Već smo pominjali ovde kod nas da u poslednje vreme publika veoma voli da gleda dokumentarne filmove o svojim omiljenim izvođačima. Tako da su snimljeni filmovi i o Take That i o malo prepomenutim One Direction, ali na toj listi nalazi se i Kylie Minogue i sada povodom tog filma ona je itekako otvoreno i iskreno govorila o mnogim poglavljima svog života. Ipak tu je i nova pesma Light Up koju ćemo čuti, ali ono što je zaista posebno privuklo pažnju medija je da je Kylie Minogue prvi put opširnije progovorila o svojoj ljubavi sa Michaelom Hutchinsonom iz grupe In Excess, tako da eto i na osnovu ovog filma i na osnovu tih njenih intervjua Kylie Minogue priznala da je to bila ljubav njenog života. Eto, i Michael Hutchins, nažalost, nije više tu, ali svakako i muzika njegove grupe živi, a evo i Kylie Minogue je otkrila zaista neke detalje koji se nisu znali. Pored pesme Light Up iz dokumentarca Kylie, čućemo i njene dobro poznate stvari Red Blooded Woman i Magic.

Posle Kylie Minogue ipak ćemo da slušamo i grupu In Excess, jer to ima i tekako veze sa njenim dokumentarcem, a mnogi kažu da je pesma Suicide Blonde i bila inspirisana ovom džepnom Venerom. Dakle, grupa In Excess preuzima muzičku palicu u programu širom zatvorenih očiju sa pesmama Suicide Blonde, Mystify i Never Tear Us Apart.

Slušali smo Zoe Kida u programu Širom zatvorenih očiju, a sada ćemo da slušamo i Konstraktu. Ona je najavila jesenji koncert u Beogradu, pa eto, dok sad su ovi lepi letnji topli dani, mi se spremamo za taj koncert i slušamo numere Šta će meni ko, Neam Šamana i naravno Incorpore Sano.

0: ćemo sad?
1: Jack Savoretti je gostovao u Beogradu prošle godine, ali evo i ove će se vratiti, tako da se spremamo i za taj koncert u septembru. Inače, to će biti super prilika da čujemo i pesme sa novog albuma We Will Always Be The Way We Were. Tako se zove jedna pesma koju ćemo čuti, a na ovom albumu Jack Savoretti, koji često sarađuje sa kolegama, udružuje snage sa Katie Tunstall u numeri Tempting Fate, baš kao i sa Steph Frazier u numeri Only Gonna Cry For You.

Eto, posle Kylie Minogue i In Excess ispostavila se da ćemo slušati još jednu pevačicu iz Australije, a to je Natalie Imbruglia. Ona je takođe uradila nešto novo. Jedna od tih pesama je Upside Down. Kada pričamo o Natalie Imbruglia, zaista prvo što nam svima padne na pamet je pesma Torn, tako da je uvek dobar razlog da je čujemo. Natalie Imbruglia je baš kao i Kylie Minogue na svoju karijeru počela na televiziji u toj čuvenoj sapunici, a posle toga se proširila i eto, napravila i muzičku i manekensku i naravno uvek stoji ta glumačka karijera. Natalie Imbruglia.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a tu često pominjemo i neke bendove koje bi bilo zanimljivo da čujemo uživo, ali eto, do sada nismo imali priliku da u okviru neke svoje turneje dođu u Beograd ili Srbiju. E pa, na red su tako došli članovi grupe Maroon 5 i oni su veoma koncertno aktivni, a imaju i novu pesmu Heroin, koju ćemo čuti, a onda idemo nazad. Slušamo veliki hit This Love, ali i saradnju sa Lisom u numeri Priceless.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj opet jedna legendarna, velika muzička diva koja, nažalost, eto, je izgubila tu svoju bitku sa demonima, ali njena muzika zaista živi i gotovo ne prođe dan da se neka od njenih pesama ne čuje na radiju ili televiziji širom sveta, a to je Whitney Houston. I zato za kraj I Wanna Dance With Somebody, Saving All My Love For You i How Will I Know. Vi nas slušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vas da je normalizovan saobraćaj nakon saobraćajne nezgode na deonici puta Zrenjanin-Novi Sad kod Žablja.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro, sreda je 12. avgust, stigli smo do same sredine radne nedelje, ali bog me polako se bližimo i sredini meseca avgusta već. I da li nas ova sredina nešto opominje i da li se njoj prilagođavamo nešto drugačije, ostaje da vidimo, jer danas nas između ostalog na nebu očekuje pomračenje sunca, ali odmah da vas umirimo, neće biti ni nalik onom čuvenom povlačenju iz 11. avgusta 1999. godine. Da li se sećate, stariji slušalci sigurno, te opšte apokalipse u našoj zemlji tada, tek što smo izašli iz bombardovanja, uplašeni, pomalo istraumirani, nova opsada, lepile su se trake po prozorima, spuštale su se roletne do kraja, zatvarali su se stariji u najmračnije sobe, ulice su bile sablasno puste, a napolje se izlazilo samo sa onim svemirskim naočarima od papira, prodavale su se i na ulici tada, jer su nas plašili da ćemo oslepeti ako samo i gvirnemo ka nebu. Ko se seća, neka piše i kakve su bile kod vas tehnike barakadiranja u vašem domu i gde ste bili tog avgusta 1999. Mi ćemo pričati i o ovom današnjem delimičnom pomračenju sunca, čuti šta kažu astronomi na ovu temu, a naravno i čitati vaše poruke, jer sam sigurna da ima mnogo zanimljivih sećanja na taj čuveni 11. avgust 1999. godine. Ići ćemo malo i na Avalu, blizu, nećemo daleko, u studentsko odmaralište koje je već prva kuća godinama akademcima iz inostranstva u okviru programa Svet u Srbiji. A ove godine tamo boravi 160 studenata, među njima je i Daniel iz Meksika, tačnije Daniel Fernando Aguilar Cociras Rolis, pa ćemo upoznati Daniela koji već, možemo reći gotovo tečno, govori srpski jezik. A za sve vas koji trenutno pakujete kofere za Grčko primorje, stiže jedna zanimljiva vest i sa tamošnjih plaža. Nemojte se iznenaditi ako vam dron bude leteo iznad glave. To ne mora da znači da neko snima zanimljive videosnimke za YouTube ili reklamne kampanje, već da tamošnja policija pokušava da locira nelegalne ležaljke. Da, dronovi su angažovani ovoga leta i zbog toga. Kazne su neverovatne, idu i do 73.000 evra, pa ćemo čuti detalje i o tome. Javite nam kako je u vašem kraju ovoga jutra. Naravno, čekamo vaše poruke. Ko se seća pomračenja sunca 1999. godine? Da li još čuvate naočare iz te godine? Ja znam da kod mene u kući sigurno stoje u nekoj od fioka, bar kao uspomena. 064-020-220, naš broj telefona. Sa vama smo do 9. Alek, Milan, Sale i Dejana. Dobro jutro.

22 stepena na Fruškoj Gori, to nam javljate vi, a pre toga prijatan pljusak na Irigu, to kaže Aleksandar, pa divno ako je bilo pljuska. Za danas ga nemamo izgleda, bar ne najavljenog, ali temperature jesu nešto prijatnije nego što su to bile prethodnih jutara. U Beogradu je 23 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 18 stepeni, Sjenica 9 stepeni, u Leskovcu i Zaječaru je 14 stepeni, u Dimitrovgradu 13, toliko je i u Požegi, u Kragujevcu 18 stepeni takođe. Zlatibor 21 stepen, na Koponiku 15 stepeni, u Kruševcu je 17, vedro je i stigle su i vaše poruke prisećanja na pomračenje sunca, ali pre nego što bacimo pogled ka nebu, evo kakve nas vremenske prilike očekuju na zemlji za danas. Pred nama je pretežno sunčan i dalje veoma topao dan, mada nas na severu očekuje blagi pad temperature. Najviša dnevna kretaće se od 31 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije, gde je i dalje na snazi i upozorenje na visoke temperature. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, nadamo se da će to i biti. Biometeorološka situacija, međutim, danas nije najnaklonjenija osetljivim osobama, pa se mogu javiti glavobolja, umor i smanjena koncentracija. Uticaće biometeorološke prilike nepovoljno posebno na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Zato izbegavajte veće fizičke napore, čuvajte se jakog UV zračenja, to je i dalje upozorenje, i potražite hladovinu i danas. Narednih dana nešto prijatnije, do 33 stepena ići će maksimalne dnevne temperature, ali daleko smo još od udaljavanja od ovog avgustovskog toplotnog talasa. Pratimo situaciju, a uskoro se selimo i na ulice i saobraćajnice naše zemlje da vidimo ima li nekih radova koje nam mogu ometati planove za put.

Ta kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena. Na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi. Svi zanimljivi, ekscentrični. Čelične felge i plastične grudi. I svi su digitalni, električni. Čni.

Dan bez 202 i nije neki dan.

Jedva čekam da započnemo temu delimičnog pomračenja sunca koje se dešava danas, jer je već sada stiglo toliko vaših sećanja i poruka, naravno, duhovitih, i naravno da se sada sa osmihom sećamo tog vremena, ali nije nam bilo svejedno, moramo priznati. Pre nego što pređemo na tu temu, kratak izveštaj o stanju na putevima i izmenama u saobraćaju koje nas očekuju na deonicama širom naše zemlje danas. Za sve vozače u prestonici i one koji iz Beograda kreću ka jugu, od danas pa sve do 27. avgusta traju radovi na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka u smeru ka Nišu. Saobraćaj se na ovom delu puta odvija voznom i preticajnom trakom, pa obratite pažnju na privremenu signalizaciju pored puta. Ako danas putujete kroz Banat, na deonici Ečka Čenta od 7 do 16 časova izvode se radovi na struganju kolovoza, usled čega se vozila propuštaju naizmenično, dakle mogući su zastoji na ovom delu puta. Slična situacija očekuje vas i na putu Tulare, Velika Brajina, gde od danas pa do petka mašinski ugrađuju novi sloj asfalta. Radovi se izvode svakoga dana do 14. avgusta od 7 do 17 sati, takođe uz neizmenično propuštanje vozila. Na deonici Golubinci, Popinci, na samoj raskrsnici državnih puteva, usled radova koji će trajati do 25. avgusta, vozi se usporeno suženim kolovozom i takođe uz neizmeničan prolazak automobila. I jedna najava za dane koji slede: na autoputu od petlje Kruševac istok ka Ćićevcu u smeru ka Pojatama, od sutra, dakle 13. avgusta pa do nedelje, trajeće radovi na popravci i dilatacione spojnice, a saobraćaj će se preusmeravati na slobodne trake na ovom delu puta. Prilagodite brzinu uslovima na putu, svakako obratite pažnju na radnike na terenu i vozite bezbedno.

Slađana Milošević, očigledno nije mi sve jedno, malo smo se prisetili ove legendarne numere, a nije sve jedno ni kako provodimo slobodno vreme, na koji način se zabavljamo i kako ti minuti izgledaju. Pa evo nekih predloga kako narednih dana, ali posebno danas, to možete i da učinite. Ukoliko ste u Subotici, ne zaboravite da čestitate mladima Međunarodni dan mladih, ne samo u Subotici, ali generalno, ali Kancelarija za mlade Subotice obeležiće danas ovaj dan bogatim sportskim i zabavnim programom u parku Prozivka. Posetioci svih uzrasta očekuju sportski turniri, kreativne radionice i kulturno-umetnički sadržaj, a učešće u svim programima je besplatno. I bit će tu mnogo toga, basket 3x3, turnir u kockama, popularnoj fudbalskoj igri, kao i turnir u odbojci 5x5. Organizovan će biti i šahovski turnir u više uzrasnih kategorija, a novina ovogodišnjeg programa je trka sa preprekama za najmlađe, kao i trka na 200 metara namenjena predškolcima. Pored sportskih takmičenja, organizatori su pripremili i bogat kreativno-zabavni program namenjen deci, mladima i svim posetiocima. Veče će biti zaokruženo nastupima hip-hop i breakdance plesača, kao i folklornog ansambla. Dakle, pokriveni su svi uzrasti i sva interesovanja. U sali pozorišta Bora Stanković otvorena je 16. internacionalna dečija radionica animiranog filma Zlatni puž, koja će trajati do 16. avgusta. Ovogodišnja radionica okupiće animatore, predavače, goste, decu i mlade i njihove mentore iz Belgije, Kine, Severne Makedonije i više gradova Srbije, Sopota, Leskovca, Leposavića i grada domaćina, a to je Vranje, naravno. Takođe, u toku je prijavljivanje za popularnu letnju manifestaciju u Paraćinu, novo izdanje Etnofesta, koje će biti održano 15. avgusta u glavnoj ulici u tom gradu. Biće to još jedna prilika za okupljanje udruženja i preduzetnika iz cele Srbije, koji će na tipskim drvenim štandovima izložiti svoje autentične proizvode, rukotvorine, suvenire, različite predmete domaće radinosti, ali i tradicionalnu hranu i piće, med i slične proizvode. Manifestacija će početi u 17 sati, trajeće do ponoći, a sadržaj će, kao i uvek, biti upotpunjen i nastupima odabranih kulturno-umetničkih društava, a za kompletnu organizaciju zadužena je turistička organizacija Paraćina. Eto, naredni dani mogu biti ispunjeni nekim zabavnim sadržajima, a ukoliko se nešto dešava u vašem kraju, a da može biti zanimljivo, javite nam to na 064 0202 200.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traži hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 časova. Delimično ili potpuno pomračenje sunca videće večeras milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između sunca i zemlje. Delimično pomračenje sunca u Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19:45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak sunca i trajeće 23 minuta u glavnom gradu. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni.

Wilson Phillips Hold On za početak drugog sata našeg druženja. 7:05. Dobro vam jutro sada i zvanično. Verujem da se mnogi bude tek sada ili pripremaju za svoje radne obaveze. Oni koji su budni od 6 već su uhodani, popili prvu kafu, možda je vreme i za drugu. A i temperature su prijatne pa se lakše razbuđujemo, čini mi se, ovoga jutra. 22 stepena i dalje je u glavnom gradu, toliko je i u Novom Sadu, dok je u Nišu 18 stepeni, rekli bismo gotovo pa idealno. U Sjenici 9 stepeni i dalje na Zlatiboru 21 stepen. Eto, skoro ko u Beogradu. U Loznici je 20 stepeni, u Kragujevcu 18 stepeni, u Kraljevu 19, u Vranju 15 stepeni. Šarena slika kada su temperature u pitanju, a Luka nam piše: dobro jutro, u Mladenovcu ponovo osvežilo pošto je rano jutro spao prijatni pljusak. Pozdrav, pozdrav, uživajte, uvek prija kada su ovako velike vrućine da nas malo obradu i neki pljusak. Nadamo se i danas i večeras da ćemo imati prilike za tako nešto. Ali ono što ćemo definitivno imati prilike da vidimo je delimično pomračenje sunca, čuli ste u vestima, a o tome šire pričamo uskoro nakon tri pesme.

0: Danas nas na nebu očekuje pomračenje sunca, ali odmah da smirimo situaciju, nije ni nalik onom čuvenom iz 11. avgusta 1999. godine. Stari slušalci se sećaju te opšte apokalipse, stigle su i mnoge vaše poruke sa tim sećanjima kada su se lepile trake po prozorima, kada su se spuštale roletne do kraja, stariji se zatvarali u najmračnije sobe, ulice su bile tada sablasno puste, a napolje se izlazilo samo sa onim kartonskim naočarima, jer su nas plašili da ćemo oslepiti ako pogledamo ka nebu. Ovoga puta nema potrebe da zabravljujete prozore i da spremate zalihe hrane, kako objašnjava profesor Jovan Aleksić iz Astronomske observatorije Beograd. Iz naših krajeva vidjet će se samo delimično pomračenje. Ipak imamo sreću da ulovimo makar taj delić nebeske magije.
1: Srbije neće biti vidljivo potpuno i Srbije će biti vidljivo delimično, znači samo jedan mali deo sunca će se pomračiti, ali u drugim delovima Evrope, u Španiji će biti vidljivo potpuno. Mi odavde, kažem, imat ćemo sreću barem da vidimo i taj mali deo. Te 99. godine to bila jedna spektakularna pojava upravo zato što se i sa naših prostora videlo potpuno. Potpuno pomračenje sunca znači da mesec u potpunosti pomrači sunce. Svi znamo, mesec kreće oko zemlje, on se kruži. U nekom trenutku on stane između zemlje i sunca na pravoj liniji. U tom trenutku mi iz Srbije ne vidimo sunce jer nam je mesec stao. I mi se zapravo nalazimo u senci. Ništa drugačije od onoga ko što smo u senci drveta.
0: Samo pomračenje, kako ste čuli, nije opasna pojava, ali opasnost postoji ukoliko se direktno gleda u sunce.
1: Gledanje u sunce nije zdravo. Obzirom da je to jedna zanimljiva pojava, ljudi će iz znati želje, naravno, to je zanimljiva pojava, oni će da gledaju. Iz tog razloga treba staviti tamne naočare, zato što prosto gledanje u sunce može da ošteti vid.
0: Pomračenje je značajno i za naučnike jer omogućava posmatranje pojava koje su u uobičajenim uslovima skrivene snažnim sunčevim sjajem.
1: Za naučnike to jeste važan događaj, jer u tom trenutku mogu da se vide neke stvari koje se ne vide zbog sunčevog blještavila. Jedna pojava koja može da se vidi je sunčeva korona. Korona je spoljašnji sloj sunca koji je veoma redak i slabog sjaja i koji se ne vidi regularno zbog sunčevog blještavila. Ako vi stavite jednog mesec koji će da zakloni to sunčevo blještavilo, u tom trenutku može da se vidi korona. Druga zanimljiva pojava je što mogu da se vide zvezde u neposrednoj blizini iza sunca, koji iz istog razloga zbog blještavila ne mogu da se vide. I to je inače način na osnovu kojeg je potvrđena Einsteinova teorija relativiteta.
0: Dakle, delimično pomračenje sunca u našoj zemlji biće vidljivo u 19:26. Možete ga pratiti ili potražiti organizovana posmatranja iz observatorija u Beogradu i Novom Sadu. Nastavite da nam pišete gde ste bili tog avgusta 99. i kakve su se teorije i tehnike primenjivale u vašem domu. Ja ću pročitati samo neke od vaših poruka koje su već pristigle. Dobro jutro iz okoline Divčana. Čibara, sećam se to kolektivnog ludila sa pomračenjem sunca, tada sam bio napolju sve vreme, pa su me babe u selu proglasile da sam veštac. To nam javlja Boki. Ceo svet izašao i gledao sa naočarima, mi pobegli u kući, ispali smo mnogo smešni, to kaže Zlatko iz Vrnjačke Banje. Kaže Marina, dobro jutro, naravno da se sećam tog pomračenja, panika opšta, ali obratila sam se dragom prijatelju koji je sve objasnio. Profesor astronomije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Dragan Gajić, je isticao da je atmosfera posledica kolektivne traume, neznanja i preterane neosnovane panike. Nju su nametnule institucije nakon NATO bombardovanja i pored toga što je naučni fenomen bezopasan uz minimalnu ličnu zaštitu. Duhoviti ste i kada kažete toliko smo siromašni da nemamo ni za celo pomračenje sunca, to je jedna od poruka koja stiže, a Đura se seća da je bila opšta uzbuna i da se gledalo kroz stare filmove iz fotoaparata u sunce. Pišite nam i dalje na 064-0200-2200 kakva su vaša sećanja na 11. avgust 99.

0: Servis 202.
1: Sekretarijat za javne prihode podsjeća da je petak 14. avgust, rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za ovu godinu. Ova obaveza plaća se tromesečno u roku od 45 dana od početka svakog kvartala. Zbog smanjenog dotoka iz sistema Rzav i suše, gradsko veće Čačka zabranilo je nenamensku potrošnju vode za zalivanje bašta, pranje ulica i vozila. Istovremeno u Gornjem Milanovcu stupile su na snagu 12-časovne restrikcije u vodosnabdevanju. Opština Sremski Karlovci raspisala je konkurs za regresiranje troškova prevoza učenika i talentovane dece u međumesnom saobraćaju. U zavisnosti od kategorije, opština pokriva od 25 do 100% cene karte, a besplatan prevoz obezbeđen je i za treće dete u porodici kao i za nagrađivane učenike. Zahtevi se podnose do 24. avgusta u opštinskoj pisarnici ili poštom. Zbog trenutne mikrobiološke neispravnosti vode u gradskom vodovodu, stanovnici Ćuprije pijaćom vodom se snabdevaju iz cisterni i fiksnih rezervoara. Cisterne su postavljene kod Doma zdravlja, u centru grada, bolnici i Kosančićevoj ulici, dok su rezervoari raspoređeni na još četiri lokacije širom grada. U podnožju obnovljenog Majšanskog mosta u Subotici u toku je izgradnja novog kružnog toka, koji će regulisati saobraćaj na raskrsnici sa ulicama Jovana Mikića i Jovana Cvića. Zbog radova je na ovoj deonici na snazi izmenjeni režim saobraćaja.
0: Servis 202.

obale, grčka inspekcija do sada je sprovela više od 1500 kontrola na preko 300 plaža i u oko 450 ugostiteljskih objekata širom zemlje. I cilj je da se stane na put takozvanoj ležaljka mafiji, o tome smo već pričali, i praksi da privatni barovi zaposednu baš svaki kvadrat peska uz more. Nova pravila su prilično stroga i jasna. Najmanje 50% površine svake plaže mora ostati potpuno slobodno za javnu upotrebu, kako bi svi kupači mogli bezbedno i besplatno da postave svoj peškir i suncobran. Pored toga, ležaljke moraju biti udaljene najmanje 4 metra od linije mora. Kako bi osigurale poštovanje ovih propisa, vlasti koriste savremenu tehnologiju. Tu su i satelitski snimci, inspekcijski dronovi i specijalna aplikacija MyCoast, preko koje i sami turisti mogu u realnom vremenu da prijave nelegalno postavljene ležaljke. A kazne za zakupce koji prekrše pravila uopšte nisu naivne. Kreću se od nekoliko hiljada evra pa sve do astronomskih 73.000 evra uz mogućnost gubljenja objekta i gubitka licence. Zato ako ovih dana na Egejskom ili Jonskom moru ugledate dron kako preleće iznad vas, moguće da se ne snima neki reklamni spot ili video za YouTube, već se čuva vaše zakonom zagarantovano mesto na pesku.

0: Eko. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, dakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj pešari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. U ruskom napadu balističkim raketama na Čeličanu u Zaporožju najmanje 7 radnika je poginulo, a 21 je povređen. Oštećeni su energetski pogoni i infrastruktura rudarske metalurške grupacije Metinvest. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti. Ruske snage napale su dronovima i brodove sa ukrajinskom vojnom opremom u Crnom moru. Moskva je saopštila da je preuzela kontrolu u još 2 ukrajinska naselja. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 časova. Pogledi miliona ljudi biće danas upereni u nebo. Očekuju nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda to biti potpuno pomračenje, iz naše zemlje vidjet će se delimično i to u kasnim popodnevnim časovima. U Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Naredne noći, Persidi, spektakularna meteorska kiša, bit će vidljivi i iznad Srbije. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni.

8 sati i 4 minuta. Da vidimo da li se situacija promenila sa temperaturama, mada javljate nam mahom da ste lepo spavali i da je ovo jutro dosta prijatnije i u vašem kraju, što putem SMS-a, što putem Vibera, kaže Mirče iz Debeljače. Počela i stala da pada kiša dok sam pisao poruku, ali ipak mogu malo da udahnem vazduha kroz prozor u skafu i naravno jednu jedinu 202. Koje je to prijetno i tu. U Beogradu je sada 23 stepena, u Novom Sadu i dalje čini mi se 22, toliko je bilo i u prethodnom satu. U Nišu je 19 stepeni, u Vranju je 17 stepeni, ali 19 stepeni je još i u Kruševcu, u Kragujevcu 21, nešto toplije. U Sjenici 11 stepeni, Požega 14, Kraljevo 20, na Kopaoniku 17 stepeni. Meteorolozi kažu danas od 31 do 36, ali nešto mi se čini da će biti malo prijatnije, bar ovo jutro nam to pokazuje. Mi ćemo u ovom satu upoznati jednog zanimljivog Meksikanca koji živi na Avali i koji je naravno naučio srpski jezik za veoma kratko vreme. Zove se Daniel Fernando Aguilar Kociras Ralis, ja se nadam da je akcenat dobar i uskoro nam stiže njegova priča.

0: U 8 sati i 15 minuta idemo do studentskog odmarališta Radojka Lakić na Avali, koje je već godinama prvi dom studenta iz inostranstva koji su polaznici programa Svet u Srbiji. Ove godine ih je 160. Među njima je i Daniel Fernando Aguilar Cociras Ralis, koji je u Beograd došao iz Meksika u januaru. Da bi upisao željene master studije, morao je prvo da nauči srpski jezik, pa da čujemo kako mu ide.
1: Mislim da padež je veoma teško na srpski jezik, zato što na španskom nemamo isto, imamo mnogo razlike, ali kada vežbaš svakog dana, možeš da naučiš, naravno, i to je veoma lepo. Ja volim mnogo čirilicu. Za mene čirilicu je lepše nego latinicu. Čirilica i srpski ima mnogo istoriju.
0: 6 meseci u našoj zemlji je za Daniela izgleda bilo sasvim dovoljno, a on planira da upiše i doktorske studije, ali pre toga treba da ode i do Grčke.
1: Završio sam osnovne studije prava u Meksiku na Univerzitetu Guadalajara. Ja sam iz Guadalajara, grad gde su iz tequila, mariachi i mnogo stvari. Da. Ja volim moj univerzitet tamo. Ja bio sam iz Narodne skupštine, ali univerziteta, da.
0: Predsednik parlamenta studentskog, koliko možemo da shvatimo, a objašnjava nam Daniel i zašto je izabrao studije u Srbiji.
1: Zato što u Srbiji možeš da pogledaš kulturu na Balkanu i takođe možeš da naučiš mnogo o sve razlike, sve stvari iz Srbije. Treba da naučim još, da, naravno. Ali mogu da razgovaram, mogu da razumem. Treba uvek da kažem sa ljudima samo polako. Ali je veoma lepo da govorim srpski jezik. U Srbiji, takođe u Bosni, i u Hrvatskoj i tako dalje.
0: Daniel kaže da će nastaviti da uči srpski i da želi da bude profesor u Meksiku, a knjige koje čita nalazi, kako kaže, u staroj knjižari, odnosno antikvarnici.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: servis 202.
1: U opštini Arilje stupile su na snagu planske restrikcije vode zbog smanjenog dotoka sa sistema Rzav. Isključenja se u pojedinim naseljima sprovode ujutru i ranije uveče, dok se u drugim voda obustavlja tokom noći od 22 sata do 6 ujutru. Raspored će zavisiti od trenutne potrošnje. Dom zdravlja Novi Sad otvorio je prijave za avgustovski ciklus besplatne škole za psihomotorni razvoj beba do godinu dana. Radionice se održavaju sredom od 12 časova u Almaškoj ulici broj 4. U Vranju je otvorena 16. dečija radionica animiranog filma Zlatni puž 2026, koja će do 16. avgusta okupiti mlade animatore i mentore iz Srbije, Belgije, Kine i Severne Makedonije. Zbog visokih temperatura u Kikindi su se promenili termini odnošenja smeća. Prva smena radi od 5 do 13 časova, a druga od 17 sati do sat vremena posle ponoći, pa se apeluje na građane da posude za otpad iznesu na vreme. Kancelarija za mlade Subotice danas u parku Prozivka obeležava Međunarodni dan mladih. Posetioce očekuju besplatni sportski turniri kao i bogat kulturno-umetnički i plesni program u večernjim satima.
0: Servis 202.

0: Supersport. Supersport 202. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Izraela Hapoel Beersheva savladao je Crvenu zvezdu i u beogradskom revanšu. Sinoć na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Hapoel 0-2, ukupno 0-3. Utakmicu je pratio Dejan Nikolić.
1: Sve slabosti i zablude Crvene zvezde isplivale su na površinu ovih 180 minuta dvomeča sa Hapoel Beerševom. Nadali smo se da će u revanšu biti bolje, da će se anulirati ta prednost izraelskog tima. Međutim, doživjeli smo još jedan košmar na stadionu Rajko Mitić pred oko 45.000 ljubitelja fudbala. Zvezda je izgledala bledo, nemoćno. Gosti su u svakom trenutku jasno stavili do znanja šta i na koji način žele i mogu da ostvare na terenu. U prvih 45 minuta ni jedan udarac u okvir gola Hapoela, bilo je tu prilika Kostova i Enema, ali Perec s druge strane, Zlatanović i Ist nagovestili su šta će se dogoditi u drugom delu. Na početku tog košmarnog drugog

0: Na stadion Rajko Mitić u prvom susretu baraža za Ligu Evrope stiže Češka Viktorija iz Plzenja. Na kraju ponovit ćemo, Crvena zvezda se obrukala, Hapoel Berševa zasluženo slavi sa 2-0, verujemo i nadamo se da će biti bolje.
1: Paris Saint-Germain i Aston Villa igraće od 21 čas u UEFA Supercup. Paris Saint-Germain u borbu za prvi pehar u sezoni ulazi kao dvostruki uzastopni prvak Lige šampiona, dok je Aston Villa osvojila Ligu Evrope. Utakmica će se igrati na Red Bull Areni u Leipzigu. Srpski atletičar Luka Bošković zauzeo je sinoć peto mesto u finalu discipline skok udalj na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Boškovićev najbolji skok bio je u poslednjoj šestoj seriji, kada je skočio 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltijadis Tentoglu sa 8 metara i 44 centimetra. Aleksandra Pešić nastupa u kvalifikacijama discipline 400 metara od 12 časova i 5 minuta. U 13 časova i 55 minuta naš trkač Mihajlo Katanić nastupiće u polufinalu discipline 400 metara sa preponama. Direktni prenosi su obezbeđeni na našoj televiziji.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Osvežite i obnovite.

Nema kupanja još uvek ni u jednoj reci, pa ni u reci Mississippi, kako nam je SICMC pevala pred sam kraj našeg današnjeg druženja. Bar što se ustanka tiče, druženje ćemo mi nastaviti već u top listi od 9 časova, gotovo identična ekipa. A što se tiče današnjeg dana, očekujte temperature do 35 stepeni. Tako kažu meteorolozi, nadamo se da je onaj najveći toplotni talas već lagano prošao ili da prolazi. I ne zaboravite, naravno, na što ćemo vas i mi podsjećati, na delimično pomračenje sunca koje se dešava večeras od 19:26 i biće vidljivo i iz naše zemlje. Mi vam želimo prijatan dan i eto nas uskoro nakon najnovijih vesti. Alek, Milan, Sale i Dena.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, dakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Ne prestaje borba sa vatrenom stihijom. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave, niskog rastinja i šume. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode, u Gornjem Milanovcu je pukao magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbije pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Kolumbija će proglasiti i ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacije za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 časova. Delimično ili potpuno pomračenje sunca videće večeras milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između sunca i zemlje. Delimično pomračenje sunca u Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19:45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak sunca i trajeće oko 23 minuta u glavnom gradu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Dobar vam dan, dobrodošli u novu top listu ove srede 12. avgusta. Pred nama je sat vremena u kojima i vi odlučujete o redosledu pesama na našoj finalnoj subotnjoj top listi, a vaši glasovi čekaju na dobro poznatom broju 064-0202-200 putem SMS ili Viber poruke možete glasati. A muzički urednik ove nedelje je Alek Stanojević. Pored njega tu je Milan, tu je Sale, moje ime je Dejana, a danas za mesto na listi i vaše glasove konkurišu Zoe Kida, Sombra, Parni Valjak, Mal Smith, Let 3, Natalie Imbruglia, Urban i Četvorka, Sastav Psi, Rolling Stones, Mapo Kizi, Marko Vlahović, kao i Jelena Pranić. To su glasovi za novitete u rubrici koncerti. Najavljujemo dolazak legendarne grupe Nazaret u MTS dvoranu 5. oktobra, dok se u rubrici Sviraj to ponovo Sam podsjećamo velikog hita koji izvodi sastav The Alarm. Pripremite telefone, mi već krećemo domaćim novitetom koji donosi jedan zaista sjajan zvuk sa domaćeg terena. Nekadašnja pevačica sastava Zemlja gruva Zoe Kida predstavila nam je već singl Bolje sutra, koji je nova numera sa njenog aktuelnog albuma Cosmic Delivery.

My Body Isn't Ready i američki kantautor Sombr, koji u ovoj intimnoj i emotivnoj numeri se bavi pitanjima percepcije sopstvenog tela i načinom na koji se ti lični izazovi odražavaju na ljubavne odnose. Vaši glasovi već stižu, neki unapred zbog obaveza, neki i trenutno, ali mi nastavljamo dalje gde nam Exiu noviteti donose pesmu legendarne grupe koja uz novu muziku najavljuje i jedan od najvećih regionalnih koncertnih spektakala. Pani Valjak je u pitanju i single Sati, ali i posebnu pažnju publike privukla je upravo ta vest o zajedničkom koncertu sa Prljavim kazalištem, o kojem će se tek pričati.

Mici numera Heaven, pesma koja se nalazi na njegovom debitantskom studijskom albumu My Mess, My Heart, My Life, objavljenom ovog leta, izdanju koje je krunisalo njegov proboj na svetskoj sceni i ujedno poslužilo kao uvertira za veliku turneju planiranu za jesen. To je bio strani novitet, a sada XU, uvek nepredvidivi, uvek jedinstveni riječki sastav Le 3 sa novim singlom Žlica.

Malo drugačija Natalie Imbruglia u svojoj novoj numeri Just Drive, koju čekamo i na njenom predstojećem albumu Algorithm, čiji je izlazak zakazan za 4. septembar. Elegantni elektropop zvuk, tako opisuje ono što ćemo imati prilike da slušamo, a ova pesma to odlično najavljuje. Idemo ponovo do XU bloka, odakle nam stiže uvek poseban Damir Urban sa svojom četvorkom. Sagradio je pesmu, odnosno sagradit ću ti pjesmu, to slušamo od njega.

Ne znam gde si, Mapo Kiz i Marko Vlahović, sada već legendarna numera i tekako zarazna i čini mi se idealna za ovo letnje vreme. U nastavku u rubrici koncerti najavljujemo dolazak rock legendi, škotski sastav Nazaret nastupit će 5. oktobra u MTS dvorani u okviru svetske turneje na kojoj promovišu svoj 25. studijski album Surviving the Law, a mi ćemo u sklopu toga sigurna sam imati prilike da čujemo i njihovu nezaboravnu baladu Love Hurts.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi

0: svoje mesto na vreme.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

možda sve može da dođe u obzir. Bila je to Jelena Pranić kao poslednji domaći novitet koji smo slušali danas. A top listu odjavljujemo uz ranu fazu 80-ih godina i podsjećamo na velški sastav The Alarm i njihov čuveni 68 Guns. To je poslednja numera koju slušamo danas. Vama hvala što ste glasali i ove srede. Pozdravljamo vas i predajemo kruni u ruke koja stiže od 10 časova. Alek, Milan, Sale i Dena bili su sa vama u prethodna 4 sata.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Rašković je zbrinuti u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, dakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. KFOR, kako se navodi, nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobode kretanja. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi jutros je situacija malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U gašenju od danas učestvuje i helikopter Vojske Srbije. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu, pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoelom Berševom, u podne počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića, koji se, kako prenose portali, već sinoć oprostio od igrača i podneo ostavku. Vreme u nastavku dana pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. You know the

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Naša letnja bašta danas biće putujuća. Dobar dan, dobro nam došli. Ono o čemu ćemo govoriti od 11 časova biće najlepši, najzanimljiviji, najsmešniji, vama najomiljeniji takozvani road filmovi. To je jedan poseban žanr koji postoji unutar filmskih ostvarenja gde se radnja dešava da li u automobilu, autobusu, kamionu, možda avionu, gde, čak i na biciklu, gde se predeli ljudi raznorazne prilike i neprilike tokom vožnje dešavaju i bili su inspiracija celom tom jednom filmskom žanru. Avanture koje se desi i pre nego što stignemo na odredište nekad su toliko upečatljive da zasene ono na cilju i upravo je to inspiracija mnogim rediteljima. I radnja se smešta tako u sam automobil, u sva ova prevozna sredstva, voz, da ne zaboravimo, i uveliko utiče taj put na protagoniste. Nešto neobično, možda napeto, uzbudljivo ili smešno čeka ih da li na svakoj pauzi ili samo dok gledaju kroz prozor vide šta se dešava, a i dijalozi u kabini unutar tog sredstva prevoznog su sami po sebi nosilac radnje. Koji su vaši omiljeni putni, da ne kažem putopisni, jer to je opet podžanr svega ovoga, pa zaista njihov naziv negde zvaničan je road filmovi. Koji su vaši omiljeni? Da li su to možda Thelma i Louise, Pobesneli Max, Američki grafiti, Goli u sedlu možda, on je negde začetnik upravo ovog žanra, ili Ko to tamo peva, Put oko sveta, Soja Jovanović. Ima i domaćih road filmova, tako da i na njih ćemo se fokusirati. Zajedno sastavljamo ovu listu od 11 do 14 časova. Mi vam predlažemo mnoge filmove i objašnjavamo šta je to u njima, zašto su baš road filmovi, definišemo taj žanr. I onda kreće inspiracija i sakupljamo vaše predloge, pa možda neki osvoji više glasova i na osnovu toga sastavljamo top 10 filmova na putu. Sa vama ekipa u kojoj su Sale, Milan, Olga, Kruna, a Daniela nam dolazi od 11 časova. Na početku Roadhouse Blues, Dorsey.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Nakon dramatične pljačke u oktobru 2025. godine, Apolonova galerija u muzeju Louvre otvorena je opet, ali sada bez vitrina i izloženog nakita. Apolonova galerija je inače otvorena još u 17. veku kao državna galerija, a sada će joj biti vraćena prvobitna funkcija. Novi predsednik muzeja, Christophe Leribo, kaže da je potrebno napraviti bezbednu prostoriju, trezor u koji će biti smešten nakit koji nije ukraden. Pljačka nakita u procenjenoj vrednosti od 88 miliona evra ukazala je na značajne bezbednosne probleme u Luvru, muzeju koji godišnje poseti oko 9 miliona ljudi.
0: Tek da se zna.

Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Pesme koje je pripremila Olga Kepčija, koje već slušamo u ovom satu, najavljaju temu od 11 časova filmovi na putu, odnosno road filmovi, oni koji se dešavaju u nekom prevoznom sredstvu, većina radnje, ili je to prevozno sredstvo čak i nosilac, može se reći glumac u filmu. I odlični su vaši predlozi, već sve ovo sakupljamo, Daniela i ja, ali pre toga da vas možda obradujemo sa temperaturama trenutnim, kada bi se uporedilo u ovo vreme šta smo čitali juče, bolje je, bolje za jedno 4-5 stepeni. Na Paliću 25, Novom Sadu 26, u Somboru, Zrenjaninu i Loznici 27, Valjevu 26, Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 26, u Kraljevu nešto toplije 28, u Negotinu već izmereno 30 stepeni, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar, Vranje 28 stepeni. Danas idemo, pa boga mi, idemo malo i preko 35 stepeni, do 36 na jugu i istoku zemlje će biti. Kada je reč o nekim kišicama, eventualno na istoku i jugoistoku Srbije biće promenljivo oblačno, popodne na krajnjem jugoistoku možda, možda malo kiše ili kraćeg, kratkotrajnog pljuska. Sutra će biti temperatura do 32 stepena, eto, ipak malo bolje nego što je to danas. Kada je reč o tome koliko će trajati ove vrućine sa temperaturama iznad 33-34, do otprilike 20. avgusta, tada možda bude malo nestabilnije, da li će nam porasti do tada Dunav, da li će biti dovoljno padavina da se zaista osvežimo, to je zaista veliko pitanje, ali o tom potom, malo lakše se ipak diše ovih dana.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome, nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja na planini Stolovi iznad sela Šošanica. Požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 vode se kao nestali. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormuski Moreus. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2:0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1:0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 časova. Delimično ili potpuno pomračenje sunca videće večeras milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između sunca i zemlje. Delimično pomračenje sunca u Beogradu počinje u 19:26, uz maksimum oko 19:45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak sunca i trajeće oko 23 minuta u glavnom gradu. Pretežno sunčano i toplo vreme na istoku, jugu i jugozapadu popodne, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 31 do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ko sluša 202 i putuje negde, makar po gradu, 5-6 minuta vožnje dovoljno da čuje jednu, dve pesme. I u prethodnom satu Olga Kepčija vas je onako, neću sad da potrebno ložila, ali pripremila, ali po porukama koje stiže, koje su stizale, stvarno se vidi to oduševljenje. I znam da sam u dogovoru sa njom i rekla, mora biti Route 66, neke pesme koje na to podsjećaju, nešto Eddie Vedder, Into the Wild, mora da bude tih pesama, i sa svim smo krenuli od 10 i baš mi je drago da vam se sviđa i da vas uvodi i inspiriše za ovu našu danas temu.
2: Ali to jeste, kakvo je to putovanje bez muzike ili bez nekog tona koji ti ide se radi, a ne mora da bude muzika uvek, neka bude neka priča koja će da te vozi dok ti voziš.
1: Ali ritam u tim pesmama je nešto posebno što ih baš izdvaja od ostatka muzike koju volimo. Ove pesme koje zvuče kao da putuju i one sa nama, imaju taj ritam kao voz koji ide po šinama. Nešto ima u njima, neka čarolija da ti odmah znaš da ona inspiriše na put. I takve slušamo danas.
2: Mene inspiriše sve na put, tako da htela ne htela ja napravim neku asocijaciju koja me odvuče negde, makar to bilo...
1: Makar i Stay da se zove.
2: Upravo to, makar to bilo negde u sami sebi. A onda imate i te filmove koji vas nateraju da na razmišljanje gde biste, kako biste, šta bi moglo da vam se desi, gde biste voleli da odete. Evo sad si rekla Route 66, ja nešto iskreno nisam fascinirana Amerikom i Amerika me ne privlači naročito, ima par nekih gradova.
1: Taj šarm tog puta je više u onome da prođete kroz takve predele Amerike koji kao da su ostali zarobljeni pre 40-50 godina. Izgled, estetika je, i njima je to zanimljivo, ali to mi apsolutno imamo kroz Srbiju.
2: Jeste, ali meni je super, na primjer, tamo bih voljela, kad bi mi se pružila prilika, da sedneš lepo sa nekim, pošto ne znam da vozi motor, ali da sedneš sa nekim na motor i da kreneš lagano.
1: Da,
2: mislim,
1: da, da.
2: Ne možeš baš lagano, ali da kreneš.
1: Čini mi se da tamo ima manje makazice i ostalog nego na Ibarskoj, pa eto, u tom smislu mi je šarmantni put deluje.
2: To sigurno.
1: Ili makar za snimanja filma ga da, zatvore. Da. Eto, to bih rekla da je možda ta razlika fina, zašto me možda on draži. Ono što se traži od vas, a vi već savršeno taj zadatak i ispomoć ispunjavate za današnju temu, jeste da se prisetimo i domaćih i stranih, sa bilo kog govornog područja, evropskih filmova, festivalskih, najpoznatijih, hollywoodskih, koji se dešavaju u nekom prevoznom sredstvu ili je to neka avantura, kreću na put, dijalozi su zanimljivi, situacije sa kojima se ti junaci susreću u filmu. Sve to čini taj žanr takozvanih road filmova.
2: Da, mi ćemo nazvati road, ali ne mora da to bude put kao takav.
1: Nije
2: znači,
1: baš
2: ne mora da bude tako.
1: Da, ali eto, filmovi na putu možemo.
2: Ili, a put može da bude i brodski, mislim morski, da. I voda i nebo i kolovoz, šta god da vam padne na pamet. Pa eto, razmišljajte široko. Mi ćemo da vidimo da li se to uklapa ili ne u našu koncepciju.
1: Razmišljajte u 6 traka.
2: Može, e upravo.
1: Da, a mi vas čekamo u zaustavno i slušamo prvo Radar Love, pa onda ćete čuti i nešto instrumentalno čak iz filma Paris, Texas.

0: bilo pitanje za neki kviz, na primjer.
1: Pa da, recimo ponedeljkom, mada tada planiramo da vam pustimo mnogo manje segmente pesama da ih prepoznate, ali ovo je ipak instrumental, specifično je. Ali spominjali ste i ovaj film. I mi smo, Paris, Texas. I zaista prelep, možda na momente i težak, svakakav film Wima Wendersa iz 84. godine.
0: I... A svi ti filmovi koji govore o nekim putovanjima, zapravo ako nisu putopisni, ako nisu neke avanture, i ne mogu da budu previše lagani, zato što to predstavlja i neku introspekciju i putovanje kroz sebe i traženje nekih odgovora i traženje nekih rešenja.
1: Zato su prevozna sredstva kao neki način da se i priča tako gradi. Idu ka nekom razrešenju svom ili ka nečemu s čim moraju da se suoče. Pa samim tim automobil ili drugo prevozno sredstvo je nešto što im sakuplja hrabrost da dok ne dođu do cilja, da nekako se pomire sa tim da moraju nešto da urade. Mnogo je takvih filmova i spominjat ćemo ih. Ovo je Ray Kuder u stvari za film Paris, Texas, Wima Wendersa, radio muziku.
0: Ako se ne varam, on je radio kompletnu muziku za film, možda grešim, ali dobro, jeste. Svakako to je ta gitara. Prethodno smo čuli Chrisa Isaaca i Wicked Game iz filma Wild at Heart.
1: Isto je na našem spisku, jeste. Da znate, predlagali ste ga. A mi ćemo nastaviti temu za nekoliko minuta. Idemo... za jug, odnosno na jug, put za jug sa Breakersima. Vi dalje razmišljajte o tome koje filmove na putu, ne samo putopisne, da se sad dokumentariše šta se sve vidi okolo, već da naši junaci nekim prevoznim sredstvom grade priču ili ih vodi do tog cilja.
0: Ne morate uopšte da se bazirate na strane filmove, mislim, ako osjećate neke domaće filmove kao svoje i kao te filmove koji vas nagone na neki put ili asociraju na put, slobodno možete. Mi smo se setile nečeg, odnosno nekih, e sad nismo sigurno pogodile sve.
1: Ali saopštit ćemo šta imamo do sada na listi. Uskoro vi pišite 064 0202 200.

0: Neke su American Girls, ali neke nisu oduševljene toliko tim možda izvikanim krajolicima kojih zapravo
1: i nema nešto
0: im dobar naročit. Marketing čini nešto spektakularnim, ali ima,
1: a dobro, imaju u Grand Canyon
0: sveta.
1: Da, svuda da. Gde god odeš. Međutim, tako kad čujem te neke filmovi i uopšte muziku iz nekih filmova, padne mi na pamet konkretno za Ameriku, posebno taj neki hitchhiking, odnosno stopiranje. Jesi nekad stopirala, jesi putovala
0: ne,
1: tako?
0: Ne.
1: Nikad.
0: Ne,
1: i ne bi?
0: Ne bih.
1: Dobro. Treba imati malo tog avanturističkog duha, ali više i hrabrosti za tako nešto.
0: Pa da, i ne znam da li ako jednom uradiš to u životu, manje su šanse da uđeš u neprijatnu situaciju. Nego neko ko to baš praktikuje često.
1: Jer to je recimo čest motiv u tim road filmovima.
0: Stariš... A da, ali imaš i onih road horror filmova kao podvrst. Požan.
1: da, ali dobro. U stvari meni je tu veći problem, znaš, zaustaviš se, odnosno zaustaviti se neko i ti vidiš da je to neka osoba upitnog moralnog ili zdravstvenog stanja.
0: Ipak nije toliko upitno.
1: Ipak, evo, čekam sad, da. Baš slučajno sam podigla.
0: Da, htjela sam da proverim u kom pravcu duva vetar, pa sam zato.
1: Ne, ipak sa vama ne.
0: Evo šta ste vi predlagali, da se vratimo i porukama. Upisujemo inače sve te filmove koje im vi spominjate, pa smo se i mi tih i dosetili. Dopisujemo više glasova ako se ponovi. Konvoj, kamionđije, može.
1: Može.
0: Easy Rider, da, to se nekoliko puta spominje, imamo na listi, upisali smo kao više glasova za to. Midnight Express, ok, i još jedan od najboljih instrumentala, da. Divljina, odnosno Wild sa Reese Witherspoon, ima tih sa nazivom Wild at Heart, Wild, Into the Wild, i svi su putopisni, odnosno filmovi na putu.
1: Pa to je, verovatno je to zbog toga što ljudi nekako ispuštaju, odnosno otpuštaju sami sebe na takvim putovanjima, izađete neka možda njihova divlja priroda, koja ne mora nužno da bude divlja, uopšte nije, nego prosto u divljini se pokazuju onakvi kakvi zaista jesu.
0: I kontrasti su dobri za kinematografiju. Zato je negde, zato su u stvari ti filmovi na putu u nekom prevoznom sredstvu stvarno imaju jedan dobar trik za stvaranje atmosfere, jer vam i samo to prevozno sredstvo priča nešto, zavisi od kadra, da li je skučen kadar, pa da li je to neka teskoba samog junaka filma, pa da li su to onda, otvori se neki lep pejzaž ispred njega, pa možda neko i njegovo mentalno olakšanje ili ono što bi rekli introspekcija.
1: ja volim da vozim kola, to moram da priznam, meni to predstavlja neku vrstu meditacije. Na neki način. Ti se fokusiraš sam sa sobom.
0: U Beogradu?
1: Pa i u Beogradu nemam problem sa tim. Volim da vozim, isključim se skroz. Ali svaka volim čast. Generalno da putujem na putu. Da, volim da putujem. I sećam se kad smo putovali, jedne godine sam išla prvi put sama kroz Bosnu, odnosno Bosnu i Hercegovinu, do mora. Ja sam bila oduševljena i baš zbog toga.
0: Kao Tajland izgleda u nekim delovima, da.
1: Neviđeno. I onda mi je super taj automobil, zato što ti možeš onako opušten si, lagano voziš se, komforno ti je, možeš da pričaš sa nekim, možeš da se otvoriš, možeš da se isključiš onako kao paziš naravno na put. Ali onda kad primetiš nešto, staneš, udahneš tu prirodu, udahneš tu atmosferu i stvarno, još ako imaš neku dobru muziku koja ide u sve to, svako to putovanje napravi neku priču i ne čudi da postoji toliko filmova koji govore i to na različite načine. Mi smo evo pokušale negde, pokušavamo sve vreme nas dve od vaših predloga da napravimo nekako da sortiramo te filmove.
0: Pa da, imate one koji su recimo u isto vreme i filmovi odrastanja, sazrevanja, plus eto na putu, na primjer American Graffiti, pa čak i Dazed and Confused, iako je samo jedna noć u pitanju, ali ne možete alright, da prenebregnete i automobil koji ima ulogu, odnosno iskakanje, uskakanje iz tih prevoznih sredstava tinejdžera u toj jednoj lepoj noći koja najavljuje letnji raspust. American Graffiti George Lucasa na istom tragu, a imamo i te avanturističke putopisne, pa imate na osnovu istinitih događaja, imate one koje zaista jedan podžanr gde se porodica ponovo susreće ili porodica prolazi kroz neke krize na putu i onda nauči kako da više cene jedne i druge, da se poštuju i da iskrenije pokažu ljubav, kao Little Miss Sunshine.
1: Tako je. Na kraju krajeva, nažalost, postoji i oni neki koji govore o nekim tragedijama na tim putovanjima, ali dobro, to ćemo ostaviti negde za kraj. Ipak da, ima dosta toga dok stignemo dotle. Tako da,
0: slučajni susreti, to je to stopiranje, na primjer, pa se upoznaju junaci. I razmišljala smo, ti si predložila Night on Earth, recimo.
1: Jeste.
0: Jima Jarmusha. Da li bi to spadalo u film Na putu ili ne? Rekla bih da, zato što je prevozno sredstvo zaista sredstvo ovde za pravljanje priče u filmu.
1: I to nije, ne dešava se u jednom gradu, to jeste kao neki omnibus, da tako nazovem, kroz različite gradove, ali su oni negde povezani, ima tu neku istu potku, tako da ja bih to možda stavila.
0: Kao kada se nađete sa nekim u liftu, lift se, na primjer, zaglavi, to je nekada osjećaj koji imate kada vas možda vozi nepoznata osoba, taksista u ovom slučaju, ali započnete taj razgovor, nekako se ispreda sam od sebe ili situaciju u koju uđete, jel?
1: Da.
0: Videli ste sigurno ako ste gledali ovaj film, pa vi recite da li se slažete da i njega možda uvrstimo u ovu našu priču o filmovima Na putu. A vi još uvek razmišljajte, 0640202200, koji su vam omiljeni, koje želite da spomenemo, a da su u vozu, autobusu, kamionu, avionu.
1: I ne mora da bude neki poznat film, možda čak bude nešto što niko od nas nije čuo, a vama se dopadne, taman možda inspirišete nekog od nas da izgoogla taj neki film i pogledak.

0: Masimo kaže putujemo i kad stojimo i to je apsolutno tačno.
1: Dobro, ako, ako se stvarno fokusirate, osjetit ćete kako se zemlja okreće.
0: Ima, ima mnogo toga i posebno ako pokušate da sami sebi napravite neku avanturu i ako želite da vam bude zabavno i ako želite da bude to neko od onih putovanja koje će se pamtiti, e, onda je to prava stvar.
1: Samo ne treba forsirati. Ja sam želela da ovo bude putovanje za pamćenje, vi me svi osujećujete.
0: E, tako je, ali to ne treba da bude tako. Ti krećeš onako u neku avanturu bez veze, kao da vidim šta, kako će to da bude. Biće okej. Okay. Biće da. Okej. Okay. Pazi, nije sam okej. Okay. Mm, još to je dobro.
1: Da.
0: Tako da je sve to super.
1: Dobro, to je jedan, jedini argument zašto ne bih voljela da postoji teleport. Zato što putovanja umeju da budu lepa.
0: Ali, da, da. Ili recimo, znaš kako može...

0: Niro i Charles Grodin, a od ozbiljnih Jol, Turski i iz 82. Hvala za ovo, malo tražimo i druga govorna područja, pa smo tu i tu Mama Tambien negde uveli. I to je tačno kao Road Trip, onaj američki film, apsolutno kvalitetniji, naravno ovaj španski, ali taj film sazrevanja, odrastanja, što bi oni rekli, coming of age.
1: Da, ovo je francuski film, što sam se ja setila o Grčkoj, o Kikladima. To je neka francuska komedija. Tri neke prijateljice koje se ne vide 100 godina i onda se nađu i onda odlaze u Grčku i prvi put reše da prođu to neko putovanje o kome su pričali. Tako da, eto.
0: I to je sigurno lepše nego Route 66 ako idu tim predelima.
1: O, da. Mislim, sad zavisi opet šta želiš. Ako si bluzer neki, onda će ti biti sigurno interesantniji Route 66.
0: Dobro, da, to jeste tačno. David Lynch, The Straight Story, jeste manje poznat road film njegov. On kaže, starac kreće u posetu bratu koji je na samrti na putu 400 km na traktorčetu za travu. Bravo, Vladimir, što ste se ovoga setili, jer evo, kad spominjemo već i Lynch, Lost Highway. Mm-hmm. Takođe može, s tim da verovatno do kraja nismo sigurni ni da li je postojao autoput i automobil i bilo šta što smo gledali.
1: Niko
0: ali
1: ne
0: dobro da ne kvarim gledanje filma, da li je sve alegorija ili ne, to ćete vi da saznate ako niste gledali film. Until the End of the World, Wima Wendersa, ceo soundtrack izvrstan. Da, Igore, tačno, ali evo neko kaže, ne sećam se da filmovi Wima Wendersa imaju muziku.
1: Pa ne znam baš, ja bih rekla da imaju.
0: Ako mislite kao pesma, možda...
1: Da, možda nemaju soundtrack kao takav, ali...
0: Ne, nego možda nema pesma kako se gradi inače u pop muzici, ali apsolutno ima muzičku podlogu.
1: Retki su filmovi koji su baš bez muzike i to onda... Meni barem bude dosta sporo.
0: Da. Recimo, čak filmovi za koje mislite da ne čujete muziku, na kraju bude objavljen soundtrack sa nešto malo truba i činela.
1: Ako ništa, to bude špica.
0: Da.
1: I odjavne ili
0: najavne.
1: O da, Pobesneli Max, to ste spomenjali isto.
0: Upisujemo Pobesneli Max, ima već nekoliko glasova, kao i film Sivi kamion crvene boje. I Ko to tamo peva, moramo da spomenemo.
1: Ko to tamo peva je naš road movie.
0: Road movie neprekosnovi. Najbolji naš road movie. Sigurno sam da će se naći, evo odmah da vam kažem, među onih top 10. Sigurno, kao i Sivi kamion crvene boje, bar po broju glasova koje dobijaju. A moram da spomenem i Soju Jovanović, koja ima dva filma čak koje bi mogla da spadaju na ovu listu. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
1: Tako. Nemoj tako sad, molim te.
0: I Put oko sveta, isto njen film, može se reći začetnik ovde, sigurno i filmova, ali i ovog žanra kod nas.
1: Neprikosnovenička, ali stvarno tu, tako da dam, to je odličan film. I Put oko sveta, kad već smo spomenuli ovaj naš domaći, tu je i Put oko sveta u 80 dana, koji bi mogao da se tretira kao road movie, apsolutno. Ja mislim da ne.
0: Možemo.
1: Ne možemo da ga ne spomenemo.
0: Ništa, vi još razmišljajte, 0640 202200. Pričamo o najboljim, najzanimljivijim filmovima na putu i u toj temi smo do 14 sati.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
6: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem kao i online.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: 11:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima u skladu sa našim mandatom. Nadgledat ćemo ovaj slučaj zajedno sa nadležnim organima, saopštava Eulex. Komandant KFOR-a, generalmajor Ozkan Ulutaš, istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Navodi se da KFOR nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave, niskog rastinja i šume. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Zato se apeluje na zaštitu šuma od požara. Upozorava se i na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu, pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku večeri. U masovnom napadu ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu stradalo je dvoje ljudi. I na ukrajinskoj strani dve žrtve poginuli su u ruskom napadu na Herson. Kijev saopštava i da je Ukrajina pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorossiysk. Nakon zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenjuje da je zaplena ruskih trgovačkih brodova od strane zemalja članica Evropske unije piraterija. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoel Berševom na stadionu Rajko Mitić počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda je status trenera Dejana Stankovića. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 28.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica

0: reke, gde ide stari put za Novi Sad. Završava se Zemun i uliva u Novi Beograd. Tu živao sam nekad i zato često sanjam Donji Grad.
1: Ti i ja.
2: Ti i ja.
1: Na 202.
2: Na 202. 2-2-0-2-2.
1: Letnja bašta.
3: Pričamo o filmovima koji se dešavaju na putu, o popularno nazvanim road movies. Sad, da li će taj put biti kopneni ili će biti rečni ili će biti morski ili vazdušni, na vama je da imate širinu i da razmišljate o tome bez nekih granica. Bajagan nam je malo pre pričao o tome kako putuje do Novog Sada i pala mi je za uho, onako primetila sam njegov stih kad kaže dok Dunav nosi mulj. Mnogo je filmova i koji govore o tim nekim rečnim putovanjima, pa mi je onda sinuo, spominjali ste Apokalipsu danas, odličan film, veoma težak, dešava se u Vijetnamu, ako slučajno niste pogledali, trebalo bi da ga pogledate, ja bih rekla jednom u životu, nije baš nešto za ponavljanje, osim ako se ne bavite zaista filmom, ali dešava se na reci u Vijetnamu, traži se taj čuveni pukovnik Kurz, ali mi je pala na pamet još jedna priča, odnosno odličan film, dosta, dosta stariji, evo sad sam tražila iz koje godine, iz 1951. godine, jedini film u kome je Humphrey Bogart osvojio Oscara, African Queen, Afrička kraljica. Nema puta, nema automobila, ali postoji sve što road movie ima, tu je i putovanje, i nepoznati predeli, i prepreke, i dvoje ljudi koji se tokom tog putovanja menjaju, tako da, eto, to neka bude u ovom segmentu neki moj predlog. Vaših predloga ima onoliko, neko reče imali pilota u avionu, pa da, na neki način i to jeste neka vrsta putovanja, pošto nalazite se iznad oblaka i onda to sve ide lagano. Tu je i Clooney, odnosno film U vazduhu sa Clooneyem. Šaljite nam svoje ideje, ima mnogo tu ideje, ima mnogo filmova koji se bave nekim sličnim ili istim temama, pa možda možemo i da ih nekako grupišemo.

Vidim da ste dosta spominjali i naše domaće filmove, jedan od njih je i Mrtav Ladan. Možda bi mogao da se svrsta u tu kategoriju, ne u pravom smislu road movie-a, ali zašto da ne, treba malo posmatrati šire. Šaljite nam poruke, dajte nam ideje, možda smo Kruna i ja zaboravili na nešto, pa eto, trigerujte na maštu.

0: E sad baš da li bih do Jamajke išla autobusom, ne znam, ali dobro, nekako da se dogegamo do drugog kontinenta, pa onda polako, a?
1: Da, da, podsjetilo me to, morala bi nekad neki trajekt ili nešto, sigurno da koristiš neki kruzer,
0: da.
1: Bar na pola puta.
0: Aviončetom do tamo, pa ćemo posle lagano da vidimo kako ćemo dalje do Jamajke, ili Jamajke, kako god da se kaže, ali ne bih se bunila.
1: Meni je sve jedno. Samo da smo tamo.
0: Nego kaži mi, pričale smo i svaki put padne nam neki napamet film i ne možemo da budemo sigurno da li bi se svrstao ili se ne bi svrstao u road movie, jer ako tako gledamo, svaki film ima neki element, da, nekog putovanja.
1: Jer Italian Job, na primjer, imate filmove Grand Prix, pa ima tu tih i starih filmova, naročito iz 50-ih, 60-ih, kada je marketing za automobile baš išao kroz kinematografiju, gde su ti stvarno prelepi automobili, sada već skupoceni oldtimeri, korišćeni u mnogim scenama. Ne možemo reći da su to baš kao ni nacionalna klasa.
0: Apsolutno.
1: Road filmovi i Phantom. Jeste da ima prevoznih sredstava, ali auto se uglavnom snima s polja, je li tako?
0: Pa da, ali to je onda, ako bismo tako gledali, onda će svaki James Bond biti neka, da, vrsta road movie, a oni putuju non stop. Ili, da, će ti recimo, šta sam spomenula, avanture Indiana Jonesa,
1: da,
0: na primjer, to ima.
1: Ali Ratovi zvezda, kada smo eto već kod George'a Lucasa, koji se sa više već filmova našao na ovoj listi američki grafiti, ali čak se na mnogim listama spominje i Star Wars kao taj žanr.
0: Sigurno, pa to ti je, eto ti, Čarobnjak iz Oza.
1: Da.
0: Putuju.
1: Odiseja u svemiru, to ste isto spominjali i to smo zapisali. Zašto mora da bude samo planetarno, a ne interplanetarno?
0: Apsolutno, zašto morate da putujete bilo kojim prevoznim sredstvom, možete i kućom da putujete. Kao, da, Čarobnjak iz Oza. Ili up, tako je.
1: Da, može, mogu i ti filmovi biti, apsolutno.
0: A vidiš, ako tako postaviš stvari, onda može i Matrix da bude. Putuješ kroz neku drugu dimenziju. Ili, da, recimo, ne znam kako su ga preveli kod nas, Inception sa Leonardom DiCapriom.
1: Da, da, da.
0: Putuješ kroz snove, odnosno kroz
1: snove. Da. Pa, ima Interstellar,
0: recimo,
1: naprimer. Da, to su netipični, pomalo pomereni road filmovi, ali evo koji su zaista dobar primer toga. Naprimer, Dnevnik motocikliste.
0: Mm-hmm.
1: Zatim Almost Famous takođe,
0: da, film.
1: Onaj kombi,
0: jeste,
1: u kom je band, stvarno, jeste takav film. Sirat.
0: Telmu i Luiz nismo spomenuli, a provlači se non stop, to si ti rekla u najavi za emisiju. To je, da, nekako, da kažeš, light motiv nekih.
1: Jeste, jeste. Vrlo, vrlo
0: road
1: važne
0: movie,
1: scene dešavaju se, da, u automobilu. Od domaćih spomenuli smo Sivi kamion crvene boje i baš mnogo ljudi je spominjalo to i slušalaca, Ko to tamo peva. Put oko sveta, Soja Jovanović, kao i njen film Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo. Sirat, Telma i Luiz, Nebraska, spominjana je više puta takođe. Turneja, Mehanizam, malo,
0: da,
1: teži
0: to,
1: filmovi, ali...
0: To je iz onog perioda mračnih.
1: Jeste.
0: Mračne kinematografije posle...
1: Kraj 90.
0: Da, da,
1: početak...
0: posle svih onih dešavanja.
1: Da.
0: Ali dobro, moramo da se setimo, to je...
1: Ali i na putu za Montevideo.
0: Istina.
1: Da. Ima jedan, inače imali smo malu stručnu pomoć sa Fakulteta dramskih umetnosti. Pitala sam profesora pop kulture Aleksandra Jankovića da mi pomogne oko izbora tih domaćih filmova, jer tu sam malo nesigurna bila šta bi baš mogla se podvede pod taj žanr. Setio se uglavnom ovih filmova koje smo već i spominjali. Ima jedan hrvatski film H8. Nije hate, kao što bi možda,
0: da,
1: mnogi u modernom slengu ga tako nazvali. H8 je deo registarskih tablica, budući da je film rađen po istinitom događaju automobila koji izazvao veliku nesreću kada su se sudarili autobus i kamion i pobegao sa lica mesta. Nikada nije otkriveno ko je sedeo
0: istinite
1: za tim
0: priča.
1: Volanom. Da. I samo se zna da je deo registracije bio kraj registracije H8. I po tome je napravljen film.
0: Da.
1: Ne znam da li je ovo preporuka
0: gledala, ali
1: ili ne, ali
0: vredi, vredi pogledati, istražiti.
1: Zatim šta bi još bio baš pravi Green Book, takođe više puta spominjan, mislim da će biti u top 10.
0: Da, ko nije gledao, stvarno za svaku preporuku, jedna Obec. Lepa priča.
1: Da, Viggo
0: jedna
1: Mortensen, fenomenalan u tom filmu.
0: I dajte mu šansu, čak i ako vam se ne dopadne tema onako na prvi pogled, kada pročitate recimo na IMDb o čemu se radi, sjajan je, stvarno odličan,
1: da,
0: u svakom smislu.
1: Goli u sedlu, odnosno Easy Rider, isto u ovaj žanr baš spada.
0: Jedan od klasika.
1: Da. Fear and Loathing in Las Vegas. E, Apsolutno da. Ako može da se putuje u snovima, Inception, ako može da se putuje kroz dimenzije, vreme, prostor, tako kako je. God, može, može i na raznim supstancama.
0: Može.
1: Plus da se vozi.
0: Ne zove se slučajno tripping.
1: Tako je. Darjeeling Limited, isto odličan film koji se dešava u vozu. Down by Law takođe. Čovek iz Rija, Odisej u svemiru, spomenuli. Into the Wild. Život je lep sa Sonjom Savić je isto neko predložio. Bagdad Cafe, Whoopi Goldberg. Brzina 1 i 2, može.
0: Može.
1: Konvoj, Daddy-o, isto jedan novi film, dobar. Znači mi se Sean Penn i Dakota Johnson. Eto, tu ćemo možda stati, možda smo vam dali dosta šlagvorta da znate šta je već spominjano, čemu biste možda i vi dali glas da se nađe na top 10 ili nam preporučili još neke filmove na putu, pišite.

0: Neki filmovi poručuju baš to, odvedi me, a neki dovedi me.
1: A neki zavedi me, ali o njima ne pričamo danas. Mada, nikad se ne zna, sa putovanja se vratiš uvek bogatiji za neko iskustvo, pa neka to bude i to zavuđenje.
0: Sem nekih filmova koji se zapravo oslanjaju na razne katastrofe prirodne, kao Titanic,
1: recimo.
0: I to ste predlagali, pa može široko da se shvati kao da je road film.
1: Pa u neku ruku i jeste, oni su krenuli na put i to jeste putovanje preko... Tako je, to što sad nema neke prirode oko njih i nema sad nekog dalekog putovanja, nažalost, to putovanje se završilo relativno brzo, ali jeste. Jeste. Neko je spomenuo i Posejdonovu avanturu, tako da i to jeste nešto vezano za... Znaš šta mi je sad, prošle nedelje smo spomenule Life of Pi, život Pi.
0: E, pa da, može.
1: I to je road movie. Možeš. Opet spada u ovu kategoriju, da kažem, apokaliptičnih.
0: Mrtav Vladan ste spomenuli takođe od domaćih filmova. Bullet Train, bravo, neko se setio tog filma, relativno je noviji, od pre nekoliko godina. Jeste, dešava se u onom brzom vozu u Tokiju, u glavnom i ranje. I u stvari kroz različite
1: gradove. Brad Pitt. Brad Pitt
0: i, i ostatak ekipe. Jeste, fenomenalan.
1: Sjajan film.
0: Baš zanimljiv film. Ko voli, naravno, takav žanr gde se dešavaju stvari vrlo brzo.
1: Da, to su ti filmovi koji te onako uvuku i prosto isključiš se malo, odmoriš mozak, nema tu neke velike teške drame.
0: Nije art film, da se razumemo.
1: Ne, kakvi, ali sam čitala smo poruke ovde i malo pa se spomine kako je neki film rasplakao nekog, sećam se kako sam plakala, ti ja smo spominjale kako smo se baš ono potresle na nekim. I to je to, neki te filmove toliko obuzmu da prosto suneš ozbiljnu emociju u njih, a ovi neki filmovi prosto postoje da bi nam bili, eto, neka umetnost radi umetnosti, nego zabava radi zabave.
0: I u njima imamo umetnosti i umešnosti, naravno, samo je pitanje kome se šta kada gleda. Wim Wenders spominjam takođe dosta danas.
1: Više puta, da.
0: Alice in den Stetten, ajde da pročitam kao original, da. Ali to znači Alice ili Alisa, ako ćete baš sve da prevedemo, u gradovima. Takođe, road film, 1/1 zaista. Back to the Future, isto
1: može.
0: Predlagali, može, super.
1: Može, ja sam rekla, možemo da stavimo i ti, što se njega tiče, to je bilo ozbiljno putovanje. Da. I to pravi pravcati road trip.
0: Phone home. Zatim, svemirska putovanja spomenuli smo baš sad, Interstellar, jesmo, Loki, jesmo, Balkan Express, pa može, i o tome sam razmišljala, s tim da... ne možemo reći da je baš više od 50% filma da se dešava unutar nekog prevoznog sredstva, ali oslanja se deo radnje i na to. Ubistvo u Orient Expressu.
1: Kad smo kod Ekspresa, onda Orient Express može.
0: Može.
1: Može i Smrt na Nilu, to smo rekli ako smo kod Agate Kristi.
0: Tako je. A, svi delovi serijala Družina prstena.
1: Da, vidiš, interesantno.
0: S tim da to je ono epska avantura, epska fantastika, pa su to glavni žanrovi, ali ako biste se fokusirali samo na to koliko šetaju i kako sve idu ili jašu konje. I
1: prolaze iz...
0: Da.
1: Nisu to ni države, kako, iz oblasti u oblast.
0: Da. Okruzi.
1: Okruzi, tako je.
0: Zatim, film...
1: Transporter.
0: Može, da.
1: Može.
0: Može, jeste, mnogo se nervira i prevozi i razne stvari, istina. A Telma i Louise još jednom se spominju. Clockwise.
1: Reč Zdravko, Kasandrin Most, sad kad smo pričali o vozovima i to pao mi je na pamet. Može. I Kasandrin Most, to je da.
0: Može.
1: Odličan film. Stari, ali baš dobar.
0: Jeste, tako i piše Zdravko, mnogo dobar stari film. Clockwise sa fenomenalnim John Cleese-om, može.
1: Jao, John Cleese, jeste, Clockwise, odličan film.
0: Animirani, evo, Belleville, Rendezvous i 101 Dalmatinac kao road filmovi.
1: Znaš,
0: mogu onda i Cars.
1: Pa može, ali meni je sad problem svi ovi filmovi koji, ono, dođe mi da hvatam beleške. Znaš, kao, ja ovo nisam gledala, a ovo bih mogla ponovo, a ovo je super ideja. Nema se vremena, nema se kad.
0: Što smo gledali smo 7 godina na Tibetu. Dobro, za Od sumraka do svitanja smo se dvomile da li baš ovde spada. Jer opet kažem, deo radnje jeste neko putovanje, ali poenta je gde se dešava ključ neke radnje. A scene u Od sumraka do svitanja nije baš...
1: Skopča,
0: ali sa... zato ona Before trilogija bi mogla tu. Da, naročito prvi deo.
1: Prvi deo, da.
0: Before Sunrise.
1: Sunrise.
0: Taj bi mogao da bude pravi road trip, jer dešava se u vozu i zaljubljivanje i mnogi njihovi zanimljivi dijalozi, zaista. Eto, većina filma stavit ću na listu i Before Sunrise.
1: Rekao bi neko da je to onako jako definisana kategorija road trip, ali nije. samo je stvar kako je tumačite i kako, kako mu priđete. Spomenuli ste Crossroads, isto film, to beše s kraja 80-ih ili početak 90-ih, Ralph Macchio.
0: Da, kraj 80-ih.
1: Odličan, odlična muzika i odlična, da kažem, biografska priča.
0: Baby's Day Out, da li se sećate tog filma, ona preslatka beba koja pobegne kroz prozor i da li po Njujorku, mislim da po Njujorku pravi različite avanture, upada u neke nevolje, nesvesna uopšte da je upala u nevolju. Pa može biti avantura, beba ima svoje putešestvije kroz razna prevozna sredstva, malo uđe u autobus, pa malo se popljene na tramvaj i tako, na leđima gorile malo, svašta se dešava. Ja ću da uvrstim i to.
1: Može, pa može. To je što laganije, što više, što šire, tako da pravimo kategorije. U stvari nećemo imati samo 10 filmova, nego možemo da napravimo recimo 10 kategorija različitih.
0: Dobro.
1: Vidiš koliko smo ih spakovali.
0: Diskutovat ćemo još o ovome, ima vremena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa posle petlje Stara Pazova u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode zauzeta je zaustavna traka. Eto, posle informacije o saobraćaju nastavimo mi u stvari put kroz filmove koji govore o putovanjima ili su putovanja light motiv.
3: Mi kako smo počele, završit ćemo verovatno preko sutra. I ja, sa čitanjem poruka i sa svim, odmah i izvinjenje stvarno svima što nećemo uspeti možda da pročitamo svaku poruku, sve to mi bacimo oko kruna za beleži.
2: Ali stalno ne smanjuje se broj ispod 40, ne, zato što ja kako upišem stigne još 5-6 novih, ja upišem još 5-6 novih.
3: Definitivno, definitivno tema koja vas intrigira i volite filmove i očigledno ih se sećate dobro.
2: E da, znanje vaše, to moram da pohvalim, dakle nije, spomenju se naravno isti filmovi, to je logično, zato što svima nam padaju ti najpoznatiji na pamet ili oni najočiglednije road filmovi, ali stvarno imate odlične ideje.
3: Da, evo, kaže neko Afrička kraljica, ako nije spomenut, jeste, setila sam se toga ja pre nekih pola sata, ali odličan film, Jason i Ergonauti. Podsjetio nas i Milan, naš organizator, i na Žila Verna i na njegove ekranizacije 20.000 milja pod morem. Pa,
2: put u središte zemlje.
3: Tako je, tako
2: pa, da, i vi ste spomenuli Toma Sawyera, stavili smo na listu i te filmove, mislim, ta putovanja.
3: Još sad kad ste, kad ste spomenuli i Gospodare prstenova, onda, otvara se onako novi, novi dijapazon i novi, nove ideje se rađaju.
2: Može mi Myself and Irene ili ja i Irena, naravno najpoznatije scene su na motociklu, pa može onda i Glupan i tupan, kako smo
3: prema, može, tako, može, Dumber.
2: Tako, čuveni automobil njihov, onaj, kuca, jeste, može da bude road film.
3: Scooby-Doo.
2: Scooby-Doo, može, taksi. Može, pa ali to mi opet spada u one filmove gde je jurnjava akcija, kao
3: da,
2: Fast
3: and
2: Furious.
3: Da, i dešava se na jedno mesto, znaš, nekako ono, taksi je uvek tu je.
2: Da, Gone in 60 Seconds, Fast and Furious, to su sve negde trkački filmovi, ili gde je brzina automobila, njihovi performansi u centru pažnje. To što se dešava u kabini automobila često nije ni najvažnije ono što se dešava u filmu, zato ipak nismo odlučili da te filmove svrstamo danas.
3: Da, putovanje bi zapravo trebalo da bude lik, na neki način, da kažem, da, nešto što nam je vezano ne samo da je tu usput i da je neka sporedna priča ili da je sporedna, nego da je prosto nešto što predstavlja neku vrstu lika, onako, glavnu okosnicu svega.
2: Da, mala pljačka vlaka, Exiu film,
3: jao,
2: može.
3: Jao, jeste, to je sladak film.
2: Jedan voz za dve bitange, Lee Marvin i Ernest Bronin i Cassandra Most još jednom. Noć na zemlji Pera, Kojot u potpisu, upisat ćemo ovo kao još jedan glas za taj film, jer već više puta spominjem. I šta nam još, da vidimo šta možemo još sada spomenuti. Evo, Put u središte zemlje, Mi smo Millerovi, bravo.
3: Jao, to je mnogo sladak film.
2: Totalno sam zaboravila na njega. Upisujem odmah. Grenland, poslednje utočište, još jedna preporuka istog čoveka koji je napisao i Put u središte zemlje i Mi smo Millerovi. Još u sledećem satu se ovim bavimo, pa negde za sat vremena sigurno ćemo dovesti ovu top list.

0: Ecco. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin Blues Cafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nenad Rašković zbrinut je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica nakon što ga je sinoć pretukla takozvana kosovska policija. Zadobije prelomere bara, ima veći broj oteklina i modrica po telu. Potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Euleks saopštava da će u skladu sa svojim mandatom nadgledati ovaj slučaj zajedno sa nadležnim organima. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima, podseća se u saopštenju te emisije. Za 13 časova i 30 minuta zakazana je konferencija za medije Srpske liste. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji i još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese najsrdačnije pozdrave predsjedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsjednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Na stolovima gde na četiri lokacije gore trava, nisko rastinje i prizemna šuma i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu, ali otežavaju strm i nepristupačan teren, vetar i visoka temperatura. Stanovništvo i domaćinstva nisu ugroženi, a vatrogasci uspevaju da spreče da se požar proširi na Borovu šumu. Danas je u gašenju helikopter MUP-a zamenio helikopter Vojske Srbije. U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će prema rečima nadležnih dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu su drugi dan na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. Zbog niskog vodostaja Dunava u Rumuniji će sutra biti isključeni drugi reaktor nuklearne elektrane Černavoda i neće moći ponovo da se pokreće u narednih 10 dana, saopštilo rukovodstvo elektrane. Navodi se da prognoza Instituta za hidrologiju i vodoprivredu ne ukazuje da će u tom periodu biti uslova za rad reaktora. Prvi reaktor nuklearne elektrane Černavoda zatvoren je krajem jula, što je proizvodnju energije u Rumuniji smanjilo za 10% zbog velike potrošnje izazvane toplotnim talasom. U Ukrajini su ruske snage napale Herson, poginule su dve osobe. Isti bilans žrtava prijavljen je i posle masovnog napada ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu. Ukrajina saopštava da je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koje koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahteva američkog potpredsednika J.D. Vance-a. Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava prisustvo u Pacifiku i da raste potencijal za sukob u regionu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio Iranu masovnim napadima ako pokuša da promeni situaciju. Četiri drona pogodila su kampove iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku, rekli su bezbednosni izvori. Posle udara Huta na položaje saudijske vojske, Rijad je u poverljivoj poruci jemenskoj pregovaračkoj delegaciji izrazio želju za okončanjem sukoba, prenela iranska agencija Tasnim. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano i toplo, tokom popodneva na istoku, jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 29.

0: E sad, da mi lagano uđemo u poslednji sat ove naše priče,
1: Nema lagano, nema vremena.
0: Pa ja mislim da nema lagano zato što naši slušalci definitivno smatraju da ovo treba da traje jedno 16 sati.
1: Ali radi se o tome da znam da fantastično poznaju muziku, ali da ovoliko dobro poznaju kinematografiju. Evropsku, mislim ona hollywoodska, američka.
0: Tako je. Najmanje ste čak i spominjali te filmove koji su baš ono pravi blockbusteri hollywoodski, ajde da kažem Speed da. I slično. Ali eto, kad smo došli do Vima Wendersa i Jima Jarmuša koji se spominju onoliko, tako da stvarno svaka čast. Evo ga Miroslav, kaže Trka pacova, baš smo spominjale malo pre van programa nazve.
1: Evo i Dragoš ovaj film. Je spominjao, isto kažem, pomenuo bi i Trku pacova, likovi koriste razna prevozna sredstva da bi stigli do cilja, po meni sjajan film. I remake simpatičan, ali da, ima i onaj original nešto.
0: Ne mogu da se setim kako se zove original, se zove malo drugačije. Mislim da je Trka pacova remake, a da je original malo drugačije naziv, ali u svakom slučaju...
1: Ta radnja, otprilike, da, jeste. Zatim, Blues Brothers, uslovno rečeno, može biti...
0: Da, spominjali ste par puta, mi smo prvo mislili da ni ne čitamo to, da nam se ne uklapa, ali evo ga, više puta ste spomenuli braću Blues.
1: Ovaj ne znam. Crni bombarder, okay, ovo je sad marka. Ja sam mislila da je naziv filma, ne vidim od mikrofona celu poruku.
0: Pa dobro, Crni bombarder, možda na neki način da, ali opet nekako razmišljamo da treba da idemo izvan grada, da to nije samo... druga vrsta putovanja. Ajde da kažemo da je to nova varijanta, putovanje na talasima.
1: Pa znate ali šta? Onim... Da. Kada bismo izdvojili da bude zaseban neki mini film, kratkometražni, Glogovac u Kenguru, kad je taksista, ja bi to gledala.
0: Jeste, može.
1: Sa sve onim obojenim ustima od hemijske koji grize, predivno.
0: Kaže, Lesi se vraća kući. Da, ako smo spomenuli i ti, može i Lesi, što da ne.
1: Da.
0: Čekaj da vidimo šta ima još.
1: Duel, jesmo. Jesmo, upisan, Deša pita da li smo spomenuli sa Denisom Viverom.
0: Uvesnili, Max je bio tu isto.
1: Jeste. Fury, bravo. Za to. Fury je neko spomenuo, Brad Pitt, ceo film u tenku, maltene, jeste, odličan, o kraju, otprilike tim poslednjim mesecima Drugog svetskog rata. Dobar film, stvarno.
0: Mad Max više puta spominjan.
1: Točkovi.
0: Da, točkovi.
1: Da.
0: Pa sada vidimo, ajde da provamo da iščitamo što možemo više poruka da barem smanjimo jer ne vredi. Mi pokušamo da dođemo na 50, pa ono... Na 30?
1: Dead Man jeste, Jarmušov takođe. Može, odlične su te scene u čamcu.
0: Ubistvo u Orient Expressu, to smo isto spominjali. Vlak u snijegu, neko je isto rekao. Dead Man, tako
1: Mali
0: je.
1: Svet, može.
0: To
1: može,
0: mogu
1: može.
0: Da se šetim šta to beš.
1: Pa viš, može se, na neki način jeste omnibus, u stvari nadovezaju se različite lične priče, jedna iz drugu se pretapaju raznih, domaći je film, raznih junaka, ima dobra scena kada, mislim su Bogdan Diklić i Lazar Stanski policajci, saobraćeni policajci kada ih udari grom.
0: Jeste.
1: I Bogdan Diklić sa stvarno tu fizičku komediju odlično odglumi, nije komedija, crna komedija je negde najbolji opis tog žanra, ali da, road film jeste dobrim svojim.
0: Kao uglavnom sve naše komedije. Retka je komedija koja nema tu neku crnu liniju.
1: Osmi putnik, pa da. Ako smo Odiseju, Svemiru i Interstellar, onda može i osmi putnik. Koja poruka?
0: Ne, pa sad kažem, samo klikni ovo nepročitane, pa ćemo onda tako, lakše nam je.
1: Lisabonska priča.
0: Ja, to je odličan film isto. Lisabonska priča, opet Dead Man.
1: Crossroads.
0: Da, Crossroads.
1: Con Air, spominjate. Thelma i Louise opet. Titanic, može... Ko tu tamo peva, stigao glas, upisujemo. Most na reci, Kvaj.
0: Možda. Glasam za Ko tu tamo peva, da.
1: Kolumbo, može, da, onaj film je, odličan je film.
0: Evo opet Ko tu tamo peva, ja ne znam, više ne mogu ni da pobrojim koliko puta ste spomenuli.
1: Sirati još jedan glas.
0: Da.
1: Dobro, mislim da možemo već polako da se fokusiramo upravo na ta ostvarenja.
0: Nadnica za strah isto je neka vrsta road tripa. Ako se ne varam, to je u kamionu kad prenose nitroglicerin ili tako nešto.
1: Može.
0: Da.
1: Dobro, može, ako je napetost deo, ako je leitmotiv za tu napetost prevozno sredstvo, može.
0: Connor, svi filmovi Jamesa Bonda.
1: Da.
0: Pa ako tako gledamo, mislim, ne znam šta bi to moglo da ne bude road trip.
1: Zaista. Naročito u 21. veku gde stvarno...
0: O, da.
1: Ko još hoda? Simbad Moreplovac, stara verzija. Dobro, tu ćemo stati za sada, ali situacija se pomalo kristališe, čini mi se, sa ovim predlozima vašim koji se ponavljaju više puta, da nekako uspemo da sastavimo tu top 10 listu najboljih filmova na putu.

0: Thelma i Louise, definitivno jest jedan od najpoznatijih, najboljih i najtipičnijih možda filmova, road filmova.
1: Da, ovog žanra, da. Da. Glenn Frey, i ovo je bila pesma koju on napravio za film Part of Me, Part of You, dakle iz filma Thelma i Louise. Inače, Olga Kepči je pripremila stvarno da cela današnja letnja bašta bude prepuna ili muzike iz tih filmova ili neka koja je odlična za slušanje dok putujete, ima taj motiv takođe, road muzika.
0: I neću da kažem da je odradila odličan posao. Stvarno, treba imati ideje i treba uopšte biti otvoren da napraviš listu ovog tipa, jer nisu to baš pesme koje su bile toliko, ne baš sve, nisu toliko popularni i toliko veliki hitovi, tako da je super da se podsjetimo nekih pesama.
1: A vidi, počeli smo u 10 sa Roadhouse Bluesom.
0: E sad, nismo se setile da joj kažemo da nam stavi muziku iz filma, odnosno iz predstave Kosa na listu.
1: Good morning,
0: sigurno bi stavila,
1: sunshine.
0: Recimo, to
1: da,
0: bi bilo sjajno, ali jeste to jedan odličan road movie. Uvijek imam u glavi kada čujem tu pesmu, onako baš tu scenu u automobilu kad oni kreću na ono putovanje kod njega.
1: Da, i taj mali prozor bezbrižnosti koji se osjeti u filmu, stvarno.
0: Tako je. I posle kao kontrast svemu onome što nas očekuje kasnije.
1: Da. Piše Aleksandra Šipka, ubistvo u Orient Expressu, kada se voz nađe u planinskim lancima i klancima u okolini Slavonskog Broda. Geografiju Bogu si te, jeste,
0: da,
1: inače
0: sloboda.
1: Slavonija, krš, svuda, stene, ima, jeste, da. Teško je saditi ono grožđe za vino.
0: To su strani filmovi, ko to zna, ima sad, samo oni koji žive ovde, mislim sad. Umetnička sloboda.
1: Tesnac tamo negde, kod Daruvara.
0: dobro da nije bio neki gejzir ili da nisu bili neki glečeri, ali ajte.
1: Da, ali dobro, nema veze, bitno da je to da kamera voli to.
0: Znači. Upravo to.
1: E sada, da dođemo do momenta, jer nemamo još mnogo vremena, da vam mi izdeklamamo koje svi filmovi su uglavnom spominjani i koje stvarno možemo da svrstamo jedan kroz jedan u ovaj žanr. Tom Sawyer, Put u središte zemlje, 20.000 milja pod morem, Cannonball, Orient Express, više puta spominjan, Potraga za zelenim dijamantom, Kosa.
0: Pa onda malo Sivi kamion crvene boje, koji je jedan od
1: favorita,
0: najviše,
1: da.
0: Dakle, pominjenih filmova, ko to tamo peva takođe, ajde da ne bude da ih razdvajamo. Domaći film Put oko sveta, Soja Jovanović, Jovanča Micić, čuveni. Isto tako, spominjali smo, izvinjavamo se, isto Soja Jovanović.
1: I Thelma & Louise, spomenuti Sirat, takođe više puta, Nebraska, Smokey and the Bandit.
0: Neko reče da budem bezobrazan, nije. Spomenuo je Turneju, jedan od težih filmova, ali jeste road movie. Mehanizam iz tog perioda, isto jedan od jako teških filmova, ali možemo ga, odnosno moramo ga svrstati u tu kategoriju, da. Za razliku od filma Na putu za Montevideo, koji je ipak jedna lepa, topla priča i mnogo nam se sviđa.
1: Da. I Almost Famous je ta lepa priča, Loki, zatim Wrist Cutters, Love Story ste spomenuli i više puta, moguće će biti u top 10, vrlo, Dnevnik motocikliste.
0: Pa Runaway Train, neko je spomenuo, imali pilota u avionu, rešili smo da stavimo i to, da imamo malo tih parodica,
1: da.
0: Jedan od onih filmova koji mogu da gledam milion puta, za razliku od nekih drugih. Tu je Road, tu je Crossroads, Spielbergov Duel.
1: Da. Zatim Poštanska kočija, Fordov čuveni Opasan poziv, Night on Earth, više puta isto spominjan, odlučili smo da bude ovde taj omnibus, Green Book, mislim da će biti u top 10.
0: Isto kao i Little Miss Sunshine i Mad Max, Američki grafiti,
1: tu su
0: spominjani više puta.
1: Easy Rider, isto jedan od najpoznatijih iz ovog žanra, The Way, i Tu Mama Tambien, ja navijam da budu top 10, ali ajde vidjet ćemo još kako situacija bude išla.
0: Malo da razbijemo tu američku, odnosno anglofonu kinematografiju, Paper Moon, Fear and Loathing in Las Vegas, tu je takođe bio Darjeeling Limited, Down Below, Čovjek iz Rije, isto odličan francuski film.
1: Eto, Jarmusch sa tri, čini mi se, tako?
0: Da,
1: ne,
0: da.
1: U četiri.
0: Četiri, ja mislim
1: Dead
0: da je
1: bio. Man. Zatim Down by Law, šta smo još naveli, Night on Earth, ili tako?
0: Night on Earth je isto to bio.
1: Ovde je dobro, u stvari Wenders, Jarmusch, Wes Anderson, mislim da imaju tih rozunom, ovo, evo i Darjeeling je tu. Zatim, da vidimo, Čovek iz Rija, tu smo stali.
0: Da,
1: Odiseus u svemiru, može. Into the Wild mi je zadivljujući kako niste mnogo spominjali. Ja mi je muzika prelepa, vama poznata, i stvarno je i nagrađivan film i baš lep.
0: Ma slušaj, u ovoliko filmova i ovakvoj kategoriji verovatno se zaboravi nešto što je osnovna literatura. Dead Man ste isto često spomenjali, Život je lep sa Sonjom Savić.
1: Da, Bagdad Cafe, Speed i prvi i drugi deo, tu su, eto, birate koje hoćete.
0: Da, evo ga i Paris, Texas i Convoy. Da.
1: Dedio smo spomenuli.
0: Dedio, Divina, The Straight Story, to je neko pitao koji je to film kada se putuje na traktorčetu ili ti kosilici. Je li tako, da li je traktorčet ili kosilica? Nisam sigurna.
1: To je nešto ono što ja zovem motokultivator, kad neidentifikovani traktorski objekat.
0: To.
1: Apokalipsa danas.
0: Da.
1: Ali Mrtav Ladan, može. Vanishing Point, više puta spominjan, i Wendersov Alice in den Štetten. Bullet Train sa Brad Pittom i Fury njegovo. Ovde je u vozu, tamo u tenku. Back to the Future, može i čuveni
0: Transporter
1: automobil.
0: Transporter može. Može i Osmi putnik.
1: We Are the Millers, hvala na tome što ste spomenuli.
0: Presladak film, to bi mogla se pogleda ponovno, to dugo nisam. Kroz pustinju i prašumu.
1: Da, Titanic, The Thing iz 2011. Poseidonova avantura, to su sad malo onako filmovi katastrofa nekih, ali isto se putuje. Detroit, Rock City, Trka
0: Fury,
1: pacova.
0: Da. Tako je.
1: My Private Idaho, mora biti na listi. Da.
0: Rivera Fenixa, stvarno... Nikad preželjenog.
1: Da, Lisabonska priča isto. Mystery Train.
0: Da, može. Kaže neko možda i Forrest Gump. Da, Forrest Gump jeste, on je propešač, odnosno pretrčao celu Ameriku, tako jeste to neka vrsta.
1: Može biti road
0: trip, da. Može da bude Forrest Gump na listi.
1: Potraga za Nemom, bravo, pa neka, zašto da ne? Neka i to spomenemo.
0: Nadnica za strah, Mystery Train, evo ja sad gledam šta nam stiže ovako u hodu. Može i Potraga za Nemom.
1: Eto, to je otprilike ono što imamo na našoj listi, pa ćemo sada samo sabirati ono što ima najviše glasova, odnosno vaših predloga. Taksi smo rekli da neka bude trkački film zapravo, više nego što je road film, kao Fast and Furious i slični, pa takve filmove ipak da nam bude lakše i olakšano danas, nećemo ovde uvrstiti. Pišite i dalje 064 0202 200.

0: Još malo vremena ili ti little more time, toliko nam je i ostalo otprilike, nije nam ostalo nešto previše i potrudile smo se da pročitamo sve vaše poruke i da prebrojimo sve vaše glasove i da uzmemo u obzir sve vaše filmove, odnosno sve filmove koje ste spomenuli na temu road movies, shvatili je ovako ili onako. Mislim na temu. Tako da, jel imamo još nešto što nije...
1: Baby Driver, piše Stefan. Nisam čuo da je neko rekao. Niko nije rekao, Stefane, ali zapisat ćemo. Doduše, neće biti na top 10, zato što baš eto, niko nije rekao, pa ima najmanje. Samo tvoj glas. Zapravo, Eurotrip, da, može, mogu i ti. Onako simpatični filmovi o odrastanju sa sazrevanju taksi. Svrstali smo ga u onu akciju, ono trkački prefilm, nego ovaj baš klasičan road film. Braća po materi, takođe stiglo i glas za Ko to tamo peva, može. Zatim Oh Brother Where Art Thou,
0: da, može, to je može.
1: Sa Clooneyom, da, ona kao komedija, naravno braća Coen su u pitanju kada beži iz zatvora, tako?
0: Jeste.
1: Kao Dumbo and Law, ali malo drugačije, nije toliko umetnički napravljena, ali jeste komedija. Za Trka pacova iznenađujuće koliko je dobila glasova. Je,
0: pa to je kad se neko podseti. Znaš, kad te neko podseti, onda ljudima kad daš širinu i kad im daš vremena na kraju krajeva da razmišljaju na tu temu, setit će se. Samo, eto, reče neko i kako se zove u originalu, zaboravila sam sad.
1: Za koji film?
0: Za Trku pacova.
1: Ali smo ustanovili da to nije isti.
0: Da, ali kažu da nije isti film, ali spomenju ga kao neku varijantu remake-a, Wild World ili tako nešto. Mad World, nije ni bitno. U svakom slučaju, ne znam da li bismo uopšte mogle da izvučemo ono što bismo stavili kao jedan jedini film koji ste svi spominjali, e, to je pravi light motiv za road trip.
1: Da. Ali evo, ja ću da otpevam jedan soundtrack iz filma koji je stvarno dobio, čini mi se, najviše glasova vaših. O Lord, doću da mi kupiš Mercedes Benz. Sećate se sigurno te scene iz kamiona koji je siv, je u stvari crven.
0: Da. Ma možda je i žute boje, ali dobro, nismo o tome pričali. Da. Ali da, to je jedan od filmova koji ste najviše spominjali i kad smo kod domaćih, Ko to tamo peva?
1: Da.
0: Nemamo drombulje pa da pokušamo i to da izvedemo uživo.
1: Ali znate već za Beograd. Jest. Dakle, Sivi kamion crvene boje, Ko to tamo peva, Put oko sveta od domaćih filmova koji su na putu, dobili su najviše glasova. Thelma i Louise.
0: Thelma i Louise, Loke. To je neko je pitao, da, neko je pitao koji je to film
1: sa Tom Hardijem.
0: Sa Tomom Hardijem, to je taj. Dnevnik motocikliste ima isto možda najviše glasova. Green Book
1: je tu u Sivi kamion, zaista.
0: I Little Miss Sunshine i Mad Max.
1: Tako je. To bi već bilo 3, 5, 6, 9 filmova koje smo rekli. I Goli zaista moramo da spomenemo Easy Rider, Goli u sedlu i zato što ima najviše glasova i zato što je pored filma Američki grafiti stvarno negde začetnik ovog žanra koji, hteli mi to ili ne da priznamo, je u tom obliku rođen na američkom tlu. Naravno, među evropskim filmovima ima predivnih koji su baš u tom žanru. Odiseja u svemiru, Dead Man, da spomenemo te filmove koji možda neće biti u top 10, Titanic, Vanishing Point. Takođe mnogo glasova vaših dobili. 3 metra iznad neba ste sada pisali Before Sunrise, takođe Odiseja Nolanova može da se shvati kao eto road film.
0: Začetnik road tripa. Road filma, vidim. Da. Začetnik road filma još u ono vreme. Da.
1: Prema originalnom scenariju Homera.
0: Da. Ne pričamo o kvalitetu filma i nećemo uopšte da komentarišemo da li je dobar ili nije, pošto neki imaju onako veoma ružno mišljenje o tom filmu, opet neki drugi ga gledaju kao film koji je odlično urađen. Eto, tako kvalitetno je Odrađen film, ali da je tema ta koja se uklapa u našu današnju priču, to sigurno.
1: Evo, za Vanishing Point je čak jedan slušalac napisao da je najbolji road movie po njegovom mišljenju, a to misli i Tarantino, pa je snimio omaž Dead Proof. Jao, koliko je baš i blesav taj film Dead Proof. I kaže, pozdrav posebno muzičkom uredniku jer je današnji izbor odličan. Olga, da, Samo stižu pohvale za njenu muziku. Ali evo, to je to. Otprilike filmovi koje smo spominjali, gledat ćemo da objavimo na Facebooku i Instagramu tu neku konačnu listu ispod koje očekujemo pobunu. da bude zabavnije, stvarno mislim da bi bilo dobro kažete gde je ovaj, gde je onaj.
0: I dajte nam ideje, dajte nam ideje. Da. Vremena je malo, filmova je puno, muzike još više, ali dobro, možemo da proberemo nešto, da ponovimo nešto, da pogledamo po prvi put ili vi da pogledate nešto po prvi put, neki klasici, da se eto malo vrate u život.
1: Da, može. Slušamo Bruce Springsteena, Drive All Night. Kao ova tema, celu noć može.
0: Celu noć.

0: Eko.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
4: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Vozilo koje je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi uklonjeno je iz zaustavne saobraćajne trake na deonici petlja Stara Pazova, petlja Nova Pazova, posle petlje Stara Pazova u smeru ka Beogradu.
3: Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
4: Radio 202. Komšinice,
3: domaćice i komšinice.
4: Samo na tvojoj 202.
2: Jeste, domaćice i komšinice, mnogo smo pričale, Kruna i ja, i pričali ste vi sa nama putem svojih SMS poruka i Viber poruka i mnogo ste nam pomogli. Hvala na tome što se razumete i u muziku, ali i u filmove. Napravili smo onako ozbiljno dobru listu pesama, odnosno filmova koje možemo da gledamo, a dobra lista pesama je spremna u narednih sat vremena. U pitanju su pesme gde možemo da razumemo tekst. Nećemo nešto previše da pričamo u narednih sat vremena, neka muzika govori umesto mene. Tu smo da, eto, probamo da prizovemo malo prijatnije vreme. Neće nam doći baš za 5 minuta prijatnije vreme, ali nam dolazi generacija 5 odmah na početku ovog sata. Hit van vremenski. Dolazim za 5 minuta, pa posle toga orgazam i nešto novije.

Gde je Barbara sad, pita se električni orgazam. Tu je Barbara sigurno, tu je Anisa Dobra. Ako propadne ikad glumačka karijera, što mislim da je nemoguće, uvek može da postane pevačica. Prosto je, kako narod kaže, seksi. Šta ćete? Psihomodo Pop peva baš o seksi magazinu. Malo drugačija tema.

Pustili smo Azru, lepo da čujete i instrumentalni deo, zato što vidim da vam se sviđa i stižu poruke onako super, super, slušamo Azru, e pa što da ne, da, pesma iz 1982. godine gde Johnny naravno priča protiv lažnog morala i malograđanskog društva onako kako samo on može i ume, a onako kako on može i ume, Jurica Pađen je napravio baš ovu novu pesmu za bend Aerodrom, zove se Sveti Grao i kreće ovako.

Ono kad se gadno posađate i ti dobiješ pesmu. E, to je napisala Danijela Dvornik 30. marta 2020. godine, zato što je ovu pesmu Dino Dvornik posvetio baš njoj, svojoj supruzi. Tebi pripadam, kako je to divno i romantično. A jedna od najromantičnijih pesama, meni barem, naše rock scene je baš ova. EKV i Ti si sav moj bol, ja ne znam koja je verzija bolja, ta lova ili akustična. Razmičeš zavese, gledaš

Gde si sada ti? To ćemo mi da kažemo suncu danas. Onako širom sveta se dešava pomračenje sunca. Kod nas će se videti tu negde oko pola osam, 15 do 8, zavisi i od toga u kom delu grada se nalazite. I onda će biti interesantno. Vodite računa, nemojte biti heroji da gledate direktno u sunce, kažu da to ne valja. I naravno da ne valja. A zbog toga ćemo mi da slušamo pesmu baš o njima koji nisu heroji. Lucky Pingvini, pesma se zove Ne, nisam tvoj heroj.

Samo tebe znam i veliki prezir u 14 sati 44 minuta. Dobar ritam i dobar rok koji stiže na naše talase. I sad idemo malo u rikverc, malo ćemo da idemo u 90. godine i to sam početak 90. godine. Period kojeg se neki ne vole baš tako rado da sećaju zato što je nevljivao neke ružne stvari, ali zato muzika koja je bila vrhunska. Vokal Tanja Jovićević, bend Oktobar 1864. I naslovna numera sa trećeg, istoimenog poslednjeg studijskog albuma ovog benda. Pesma se zove Crni ples. 31 stepen u Beogradu.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dire Straits Legacy, članovi kultnog benda, donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Eko.

Da li bi bilo odlično ili ne, to ne znam, zna verovatno Vlada Džet, a znate i vi, da li bi bilo bolje da poslušate ponovo recimo današnju letnju baštu, što možete da uradite ako odete na naš sajt i vratite samo emisiju Rikverc. Neću da vam pričam o čemu smo govorili Kruna i ja danas, možete da vratite pa da čujete. Bilo je tu svakakvih filmova koje smo spominjali i možda dobijete ideju kako da provedete recimo večerašnje veče. Večerašnje veče, se tako kaže, danas veče, ili kako da provedete večeras. U svakom slučaju, dosta sam ja pričala, mislim da je krajnje vreme da odem, s obzirom da sam počela da bagujem, gledam kako izgledaju beogradske ulice, za sada nije toliko strašno, nije tolika gužva, ako želite negde da stignete na vreme, mislim da je ovo poslednji moment da se zaputite, a kako će biti kasnije, to ćete čuti u Brzoj traci, koja kreće od 15 sati, Ljubica dolazi na moje mesto, Velja i Nina su sa one strane stakla, Velja se brine o tonu, Nina da sve to funkcioniše kako treba, a mi ćemo da završimo današnje domaćice i komšinice sa Dr. Project Point Blank i The Dominoes, stvar se zove U tvojoj bašti, u bašti 202 i uvek tako kako treba. Moje ime je Danijela, šalim vam veliki poljubac, pa se čujemo, ćao, ćao!

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da Nenad Rašković nije jedini koji je pretrpeo brutalnost. Kaže da je do sada potvrđeno da je 7 ljudi ozbiljno prebijeno i da to nije prijavljeno jer niko ne odgovara za zločine nad Srbima. Ukazao je da ovaj incident po krivičnom zakoniku privremenih institucija predstavlja mučenje i zlostavljanje na službenoj dužnosti. Simić je naglasio da KFOR mora ostati na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici kako bi štitio mir i bezbednost svih građana. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca. Gori 3.500 hektara šume, ali za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopštio je lokalni štab za vanredne situacije. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Bujanovca i Vranja, ekipe javnog preduzeća Komunalac i pripadnici Vojske Srbije zajedno sa meštanima. Bez struje su Breznica i okolna sela. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe, isti bilans žrtava prijavljen je i posle masovnog napada ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu. Ukrajina je zatražila od NATO-a opremu za razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava prisustvo u Pacifiku i da raste potencijal za sukob u regionu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim moreuzom i zapretio Iranu masovnim napadima ako pokuša da promeni situaciju. 4 drona pogodila su kampove iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku, rekli su bezbednosni izvori. Broj žrtava napada Huta na teretni brod u moreuzu Bab el-Mandeb povećan je na 6. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinara po radnom satu na 405, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak 18. avgust. Ukoliko se socijalni partneri tada ne dogovore o visini povećanja, novi minimalac utvrdiće Vlada Srbije. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugalije koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. Portugalka je u moru provela oko 8 sati dok je drugi Portugalac pronađen kod rta glavine i predat hitnoj medicinskoj pomoći. Potraga za preostalo dvoje nestalih se nastavlja, a otežavaju je veoma loši vremenski uslovi u Velebitskom kanalu. Duva jaka bura, a talazi dostižu visinu do 3 metra. Nestanak četvoro Portugalaca prijavila je jutros njihova poznanica. Trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, saopštio je generalni direktor tog fudbalskog kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodeća mesta u Crvenoj zvezdi. Vreme sutra sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 31 stepen.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Tri sata i pet minuta, počela je još jedna traka. Ja sam malo pre došla od spolja i onako baš je prijatno, posebno ukoliko ste u hladu i ukoliko ste u gradu u kome ima vetra, lepo je sedeti u odnosu na prethodne dane i mislim da treba iskoristiti maksimalno za biti napolju, jer od sutra ponovo imamo čisto sunčano vreme i polako idemo ka 35-36 stepeni koliko će biti za vikend. A da li boja automobila utiče na njegovo zagrevanje kada ga ostavimo na suncu? Jedna od tema kojom će se baviti današnja brza traka. Takođe, čućete i savete automehaničara kako da se pravilno rashladi vozilo, koristi klima uređaj i šta nikako ne ostavljati u kolima tokom ovakvih toplih letnjih dana. Takođe, delit ćemo i karte za KST i još mnogo toga ćemo obraditi u ovoj emisiji. Zajedno smo do 7, a za početak ove brze trake idemo na Miley Cyrus. Dobar dan!

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Driving Home for Christmas godinama je stajala nedovršena pre nego što je Chris Rea odlučio da je objavi. Započeta je u vreme kada je krenuo kući iz čuvenog studija Abbey Road, a diskografska kuća nije bila voljna da mu plati voznu kartu. Da bi uštedeo, po njega je došla supruga s obzirom da je tada bilo jeftinije koristiti auto nego voz. Dugo su ostali zaglavljeni u gužvi zbog snega, pa je Chris iz dosade počeo da posmatra vozače oko sebe. Delovali su mu baš jadno i u šali je počeo da peva "Vozimo se kući za Božić". To se pretvorilo u ideju za novu pesmu, a on je svaki put kada bi ulična rasveta obasjala auto, zapisivao stihove koje je smislio. Na umu je kao izvođača imao Vana Morrisona, ali nikada nije uspeo da mu dostavi ono što je napisao. Prošlo je punih 10 godina pre nego što je Chris Rea, testirajući instrumente sa svojim klavijaturistom, uspeo da smisli melodiju koja je odgovarala tekstu pesme Driving Home for Christmas.

Chris Ria, zanimljivo je čuti božićne pesme u trenutku kada napolju 30 i nešto stepeni, meni prija da se ohladi makar i na taj način, a posle Chrisa Rije idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Brandon Flowers je pre nekoliko dana izbacio treći singl kojim najavljuje svoj novi album, u pitanju pesma koja predstavlja onako nostalgični rock and roll u stilu Brucea Springsteena, tako je opisuju baš onako veliki muzički znaci, a u pitanju je stvar koja se zove Tiger's Blood.

Alanis Morissette ovog podneva u brzoj traci 202, pola četiri je, a neki naslov, ali nije naslov, mogao bi da glasi ovako. Izmišljena saobraćena nesreća kao način pljačke. Zvuči kao neki naslov iz žute štampe, ali nije ozbiljan je, ozbiljna je stvar u pitanju. To je postao novi trend iznuđivanja novca od ljudi, pa MUP upozorava na telefonsku prevaru koja izgleda otprilike ovako. Nepoznato lice, lažno se predstavi, saopšti vam putem telefona da vam je član porodice doživeo saobraćenu nezgodu, nakon čega zahteva hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. Policija apeluje da se svaki ovakav sumnjiv slučaj bez odlaganja prijavi i da se ne uzima zdravo za gotovo, da mora da se proveri sa ostalim članovima porodice da li je neko nešto čuo ili je sve zaista deo ove najnovije telefonske prevare. To su lažne nesreće, a ja se pitam šta ćemo sa stvarnim, koje nisu uopšte u malom broju. Danas je Međunarodni dan mladih i statistika nije dobra. Od početka godine stradalo je 59 mladih ljudi, a najčešći razlozi za nesreće su nedostatak vozačkog iskustva, neprilagođena brzina, vožnja u noćnim satima i potreba za dokazivanjem pred društvom. A dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da posledice budu ozbiljne i da jedan nepromišljen potez promeni život i da ga na kraju krajeva vrlo često i uzme. Zato je pokrenuta akcija Sedi za volan pametno, vozi bezbedno, kojom se mladi pozivaju da se odgovorno ponašaju na putevima.

Ovaj disco zvuk me skroz vratio kao da sam u 70-i nekoj, ležim na plaži i osjećam miris i maslinovog ulja i Kopertona, oko mene zgodne

Ima jedan čitav deo muzeja koji se tiče igračaka i koji je posvećen deci, pa recimo tu možemo da vidimo i ona kola koje smo vozili tako što vrtimo pedale istih tih malo pre spomenutih 70-ih godina, pa stare igračke lokomotive, policijske helikoptere, tricikle i tako dalje. E sad, slična takva postavka se sprema i u Narodnom muzeju u Nišu. Oni su pozvali Nišlije da pogledaju malo, pročeprkaju po svojim tavanima, podrumima, da li imaju neke stare društvene igre, igračke, bicikle, trotinete i fotografije dece sa igračkama nastale pre 80-ih godina, da im to dostave jer prikupljuju materijal za izložbu koja će se zvati Od kamena do piksela. Pa eto, raspitajte se dodatno o svemu tome u Narodnom muzeju, a možete o svojim voznim igračkama da pišete i meni, koje ste imali ili imate sada, da se u ovoj traci, eto, vratimo malo i u detinjstvo.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
6: Hit nedelje.
8: Za hit nedelje Radio 202 odabrali ste grupu Ohio i pesmu U sobi.

0: 3 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Slučaj prebijanja Srbina Nenada Raškovića primjer je ogoljene represije policije i posljedica nereagovanja međunarodne zajednice koja je dužna i ima mandat da osigura bezbednost, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Zvaničnike KFOR-a i ELOEX-a pozvao je da priznaju da nemaju mandat da štite i brane Srbe. Simić otkriva da je još 7 ljudi ozbiljno prebijeno i da to nije prijavljeno jer niko ne odgovara za zločine nad Srbima. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala zbog težine povreda i teškog zdravstvenog stanja, prebacuje se iz Kosovske Mitrovice u Klinički centar Srbije. Očekuje se da će u Beograd da stigne tokom popodneva. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. U ataru sela Breznica kod Bujanovca gore šuma i nisko rastinje. Predeo je planinski, teško pristupačan pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Vojske Srbije. Sprečeno je širenje požara ka kućama. Na stolovima gde na 4 lokacije gore trava, nisko rastinje i prizemna šuma i dalje traje borba sa požarom da se stavi pod kontrolu, ali je otežavaju nepristupačan teren, vetar i visoka temperatura. Stanovništvo i domaćinstva nisu ugroženi. Danas je u gašenju vatre helikopter MUP-a zamenio helikopter Vojske Srbije. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. U Čačku je zabranjeno zalivanje vrtova, bašta, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila, a u Gornjem Milanovcu potrošači su bez vode do 12 sati. U Takovu kod Gornjeg Milanovca pukao je magistralni vodovod, što dodatno otežava situaciju. Iran i Sjedinjene Američke Države razgovarali su o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu, izjavio je visoki iranski zvaničnik za Reuters. Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštava da radi na tome da dovede Sjedinjene Američke Države Iran za pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Na drugom sastanku... Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, saopštio je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao i da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodstvo Crvene zvezde. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 čas, prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme sutra. Sunčano na istoku i jugoistoku, promenjivo oblačno, posle ponem ponegne u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 31.

Sjajna obrada, vidim dopada se i vama, stižu poruke kako vam se sviđa ova stvar i obrada, nego dok mi ovako čekamo to današnje pomračenje sunca, da vidimo mi šta ćemo sa njim kada se ono vrati i kada se sa tim suncem vrate ponovo više temperature narednih dana, koje mogu za svega nekoliko minuta da pretvore automobil u usijenu klimu, u kabinu u kojoj temperatura prelazi 60 stepeni. U ovom satu ćemo čuti automehaničara Đorđa Šljukića, koji će nam dati savete kako da se pravilno rashladi vozilo ili da se koristi klima uređaj i šta nikako ne bi trebalo da ostavljamo u kolima tokom vrelih letnjih dana. Pričamo sa njim u ovom satu koji će da otvori Muse.

0: Leto i dalje traje, danas je mali predah od velikih vrućina, ali one se vraćaju. Za vikend, kažu meteorolozi, idemo ponovo do 36 stepeni, tako da je i dalje aktuelna tema šta sa kolima kada je ovako toplo, jer automobili koji su parkirani na suncu, direktno njihova kabina za nekoliko minuta može da ode i do 60 stepeni. Automehaničar Đorđe Šljukić daje nam svoje savete kako da pravilno rasladimo vozilo, koristimo klimatizaciju, uređaj i šta nikako ne bi trebalo da ostavljamo u kolima tokom vrelih dana, ali za početak da se vratimo na činjenicu da može da vas sačeka ta izuzetno topla unutrašnjost automobila koji je stajao na suncu.
1: Najbolje bi bilo ako možete staviti auto negde u hladovinu da ne bude tolika temperatura, ali to je retkost i onda dođete do faze da recimo nakon jednog radnog vremena od 8 sati uđete u vaš auto, a unutra rerna. Šta je jako bitno? Jako bitno da se otvore vrata, otvorite prozore, upalite klimu, izađite iz auta minut, dva i klimi. Treba vremena da ti kanali od klime su i oni su vreli i oni su na 60 stepeni. Znači njoj treba vremena malo da to sve raskladi. Kako izbijate hladan vazduh, on vruć vazduh tera napolje i posle minut, dva možete koliko toliko ući. Mislim, nećete ući u hladan auto, ali će koliko toliko ta temperatura biti niža i izbići ćete onaj čuveni efekt kad uđete u auto, zatvorite vrata, upalite auto i dok upalite auto vi ste već mokri, gola voda i onda je ovaj problem. I kad ta klima počne da radi, bije u nas, to je baš problem.
0: A koliko je dobra varijanta da krenemo da vozimo sa otvorenim prozorima minut, dva, da se malo rasladi kabina, pa onda tek da uključimo klimu?
1: I to je okej, ali pitanje je koliko će se rasladiti. I opet imate taj efekt kad uđete u auto, dok vi otvorite prozore, dok upalite auto, vi ste opet... Znači, što kažu, ne postoji 100% siguran način, morate se što kažu, skuvati u auto, ali eto, to su neke stvari koje treba izbjeći. Naravno, dobro je staviti ono zaštitu za vetrobransko staklo, iz prostog razloga što manje sunca ulazi u kabinu, manje će temperatura biti prosto. To je tako.
0: A boja automobila, koliko ona utiče, ono pravilo da crna privlači sunce, bela ne, tamni automobil bi tom logikom trebalo brže da se zagreje od svetlijih.
1: I jeste tako, subjektivni osjećaj je da crni auto mnogo više greje nego što su oni izmerili tim istraživanjem, ali definitivno ima razlike u boji. Znači crni auto, taman auto, definitivno se brže zagreje i to recimo možete primetiti kad vozite i sad kad ugasite klimu. Jako je bitno, to je jedan od saveta, pre stajanja, pre zaustavljanja, minut, dva pre zaustavljanja, ugasite dugme od klime, da taj hladan vazduh krene polako da se greje. Znači, da ne gasite, najgore je kada ugasite auto i ugasite klimu. Vlaga koja se stvara na isparivaču unutra u samoj kabini, ostaje tu gde jeste. I stvara buđ, stvara... Jedno, imate onaj neprijatan miris, kada upalite sledeći put klimu, imate neprijatan miris od razno raznih tih bakterija koje se stvaraju na isparivaču i imate problem.
0: A da se vratim na ovu priču o bojama, i Nemci su radili test o tome da li boja utiče na grejanje automobila ili ne. O tome ćemo takođe pričati u ovoj traci. Nešto kasnije ćemo nastaviti razgovor sa Đorđem, a sada idemo na Eni.

0: Dan po dan, stigli smo do srede, sat po sat, stigli smo na polovinu ovoga, pola pet je. Nastavljam razgovor sa automehaničarom Đorđe Šljukićem oko praktičnih saveta vezanih za kola kada su topli dani. I sada me zanima šta je sa predmetima koje ostavljam u kolima kada stoje na suncu, plastični predmeti, pa onda dezodoransi, sprejevi protiv komaraca. Da li oni mogu zbog pregrevanja da puknu?
1: To potencijalna bomba u kolima koja može da vam napravi problem, pogotovo kad je upaljač u pitanju, to je plin, može izazvati požar, ne daj Bože. Znači, povećana, što kažu, pažnja i povećana odgovornost kad su visoke temperature je nešto što moramo. Nažalost, to nam je sad trenutno stvarnost i realnost da sve više imamo dana gde su temperature oko 40 stepeni i naravno moramo više obraćati pažnju na to šta ostavljamo u kolima. Neka sitnica koju u žurbi ćemo zaboraviti može da napravi ozbiljan problem.
0: A da se vratim ponovo malo na klimu, koliko stepeni treba da bude, odnosno na koliko da se podesi klima u kolima, da li je to drugačije od onog pravila koje negde važi za kućne klime, za 7-8 stepeni razlike da bude u odnosu na spoljnu temperaturu?
1: U kolima je to malo drugačije u odnosu na kućne klime. Ta temperatura ne može nikada da dostigne. Recimo, vi možete staviti temperaturu na 17, ali nikad u kolima neće biti 17. Iz prostog razloga što je mnogo slabija izolacija nego u kući. Da, da. Imate i gomilu klima sistema koji nemaju. Znači, to su manuelni klima sistemi koji su, nažalost, zastupljeni i kod nas nego ovi automatski, gde jednostavno vi rasladite onako koliko vam je prijatno i jako je bitno da ne izlazimo iz ledenog auta, da izlazimo napolje, to je ozbiljno. To bi bilo kao i kad bi iz klimatizovanog prostora od 24-5 stepeni izašli na plus 40. To je ozbiljan problem i zdravstveni može da napravi. Znači, pre stajanja, ugasiti klimu, postaviti ventilator i vrlo brzo će se izjednačiti temperatura, verujte. Znači, u kolima, pogotovo kad su crni automobili, onog trenutka kad ugasite klimu za par minuta, temperatura je verovatno malo niža nego napolju.
0: A šta je sa staklima? Zatamljena verovatno mogu da pomognu, a da li je bolje vetrobransko staklo štititi onom cerandom s polja ili iznutra?
1: Mislim da je bolji efekt kad je s polja, ali je mnogo lakše staviti je iznutra. Nije velika razlika, znači prosto bitno je da to sunce koje bije, da ne bije baš na instrumentablu, ona se greje volan. Ako ostavite auto par sati na suncu, ne možete uhvatiti volan, onda je i bezbednost ugrožena, jer vi ne možete da se koncentrišete na vožnju kad vam je unutra 60-70 stepeni.
0: Ko o čemu ja o klimi, pa evo da njom završim ovaj razgovor. Taj klim uređaj treba servisirati najmanje jednom u dve godine, jer ako klima nije skroz ispravna, ako nedostaje rashladnog gasa, ona neće raditi punim kapacitetom.

Vreme popodnevnog špica je, gledam mostove, gazela standardno više vozila u pravcu prema starom delu grada, Pančevac, most preko Ade i Brankov prohodni. Ja nekako kad gledam mostovi, kad razmišljam o mostovima u Beogradu, uvek zaboravim da ima još jedan most, tu je, postoji, nije sklonjen, valjda zato što nije dugo u funkciji, dugo tu da vozovi više ne idu, od kada nema više stare glavne železničke stanice, a u pitanju je stari

Železnički most, tamo kod, između sajma i galerije i gazele se zapravo nalazi i koji se sada priprema da postane nova gradska atrakcija. Postaće pešačko-biciklistički most i ne samo to, nego se tu planiraju da budu i kafeji i neki vidikovci. Zapravo plan je da ima tri nivoa, od kojih će jedan nivo biti za pešake.

lepo skocka, napravi, namesti, sagradi. 27. godine plan da Beograd dobije, eto, još jednu atrakciju.

0: Eko. 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
3: Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
8: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nashville.com.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

Gledam ove požare i danas ih ima, nažalost, ali ima jedna stvar vezano za železnički saobraćaj u prekidu saobraćajne pruzi Sombor-Novi Sad, upravo zbog požara na otvorenom. Podsjetimo, saobraćaj zapravo juče popodne zaustavljen kod mesta Karavukovo zbog požara koji je zahvatio pružni pojas i pragove. I još jedna stvar vezana za vozove: u Beogradu na putnom prelazu preko pruge u Železniku na putu ka Sremčici vozači automobila poslednjih dana često zaobilaze spuštene branike i prolaze kroz crveno svetlo. Na to su upozorili iz Železnica Srbije i podsjetili da to nikako ne sme da se radi, jer se time direktno ugrožava život ne samo vozača, nego i ostalih ljudi u kolima, a može da bude i ugrožen život onih u vozu. Nikad se ne zna kakva bi to saobraćajna nesreća mogla da bude i koliko bi mogao da bude i sam voz isprevrtan. Iz preduzeća iz Železnice Srbije podsećaju da zaustavni put voza treba da bude između 700 i 1000 metara, a da je u Srbiji veliki broj, 90% slučajeva uzroka nesreća na tim putnim prelazima preko pruge, baš to što vozači ne poštuju propise i krenu da prelaze kada ne bi trebali.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda u tunelu Straževica u smeru ka Bubanj potoku prethodno zaustavljeno putničko vozilo je uklonjeno.

Iz uga nekoga ko živi u Beogradu ili u Vojvodini, čovjek bi mogao da pomisli da ovo leto polako jenjava, pošto je prosečna temperatura 31 stepen, ali to nije istina, jer ukoliko ste u Negotinu, tamo je 36 stepeni, u Zaječaru je 35, tako da leto je i dalje u toku, a u toku je i dalje ona glavna avioletnja sezona. Ona jenjava negde u septembru, početkom oktobra, a evo šta ima novo kada je aviosaobraćaj u pitanju nakon što se završi ova letnja sezona. Iz Aira su potvrdili da odlaze iz Niša, ovaj low cost kompanija, posljednji let će imati 24. oktobra, ali njeno mesto, njene linije zapravo preuzima Air Srbija, uleću kao zamena. Već od 25. oktobra počinju da obavljaju direktne letove iz Niša ka Beču i Malti, čime se zapravo nastavlja direktna povezanost Niša sa tim evropskim destinacijama. Letovi Air Srbije iz Niša ka Beču i Malti biće dostupni dva puta nedeljno, sredom i nedeljom. Karte kao i za sve ostalo nabavljate preko internet stranice Air Srbije, putem mobilne aplikacije, u poslovnicama kampanje, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija. I meni nekako sve ovo dok govorim u glavi, ono, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, vazda bilo.

0: Oh, what a perfect day.
1: Srede, 12. avgust, to je dan koji se u svijetu obeležava kao dan mladih. Kada je saobraćaj u pitanju, čuli smo na početku ove trake statistiku koja nije dobra, da je od početka ove godine stradalo 59 mladih osoba, a jedna od opasnijih stvari za vožnju jesu trotineti, oni električni, ne samo za mlade, već i za decu kojih sve više voze, sve više dece na električnim trotinetima, tako da je povodom toga Agencija za bezbednost saobraćaj uputila apel od roditeljima da tokom letnjeg raspusta obrate pažnju na bezbednost dece prilikom korišćenja tih električnih trotineta, jer oni često deluju da su jednostavni za upravljanje, kao samo stanemo, idemo na njima, često se podcenjuju rizici koje njihova vožnja nosi, a koja postoji. Oni mogu da razviju i brzinu do 25 km na čas, na kome kad padnete, ćao zdravo, može da ima i teške posledice, a trotinete često kupuju roditelji deci koje ne ispunjavaju zakonske uslove za upravljanje, bilo kao poklon ili prosto, eto tako, da deca mogu da se odvezu do škole ili da mogu malo sa društvom da se druže. I sad tu dolazimo do podsjećanja da taj trotinet nije dozvoljen zakonom da ga voze osobe mlađe od 14 godina. I mala neka podsjećanja vezano za pravila vožnje, uglavnom se koristi na biciklističkim stazama, tokom vožnje mora da se ima kaciga, da se ima reflektujući prsluk. Ukoliko ko se ne vozi biciklističkom stazom, on mora kao i bicikl da se vozi zapravo bliže trotoaru i mora da se jako vodi računa o svemu tome. I naravno, nikako ne bi smelo da se vozi dve, tri osobe, ono kao stanem ja pa vozim drugara iza, to je isto jedno veliko ne. Znači, roditelji, obratite pažnju na to koliko vaše deca imaju godina i da li smeju da voze takve trotinete.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa, deonica petlja Avala, petlja Bubanj Potok, u blizini petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu, za saobraćaj zatvorena vozna i preticajna traka, a saobraćaj se odbija zaustavno. U ovoj brzoj traci smo danas čuli automehaničara Đorđa šta uraditi da se auto manje zagreva, a evo šta kažu Nemci. I oni su testirali kako će se auto najmanje usijati ukoliko stoji na suncu. Prvi test koji su radili jeste da li to ima veze sa bojom, da li se bela i svetla vozila manje zagrevaju od tamnih. Rezultat testa je bio da se površina crnog vozila zaista grejala znatno više od površine belog, dostigla je 65 stepeni u poređenju sa 44 dokle je doguralo svetlo vozilo, znači to ima smisla. Šta je sa temperaturom u putničkoj kabini? Tu je već situacija bila malo drugačija, razlika je bila minimalna, kabina crnog automobila bila je toplija za samo nekoliko stepeni u odnosu na kabinu svetlog automobila. Drugi test koji je rađen je bilo koliko je efikasno postaviti štitnik sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla. Štitnik postavljen unutra, nažalost, ima minimalan efekat i ono sa njim, odnosno kola su se i svetla i tamna koje su imala štitnik i koje nisu imali štitnik su se slično zagrijala. Kažu da bi za bolju zaštitu onda trebao taj štitnik postaviti svuda izunutra, što je naravno nemoguće, tako da je najbolje onda suprotno uraditi, auto umotati u njega, uvući u neku ciradu, ali ko će to da skida i da stavlja svaki čas, dođem uvek do onoga, najbolje je auto parkirati u nekoj garaži ili staviti ulica, krošnja, drveća, iznad veliki drvored, ono što je svega manje u gradovima, sve manje i manje takvih krošnji, ali to je razlog više da to drveće počnemo malo više i da sadimo, da nam se kola manje pregrevaju.

0: Eko.
1: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.

Kosmos trip na 202, a danas u kosmosu zaista imamo ozbiljan trip, onako totalni. Jutros je bilo retko poravnanje 6 planeta. Večeras zvezde padalice Perseide imaju svoj maksimum, a sunce, mislim, za nekih sat i po ima da se pomrači. Šta li bi rekli astrolozi na sve ovo? Da će možda nekome baš ova kombinacija svih ovih nebeskih dešavanja doneti karte za koncert. Delimo ih uskoro. Koncerti su u bašti KST-a. Sve ćete čuti uskoro u brzoj traci. Ostanite uz nas. A evo, samo još brzinski da vam kažem, iz kosmosa se vraćamo na Zemlju. Imamo neke izmene u autobuskim linijama u tri najveća grada, u Nišu. Zbog radova, autobusi na linijama 2, 34, 15, 15L, 16 i 17L saobraćaju izmenjenom trasom do 21. avgusta. U Beogradu, zbog radova na Banjici u Crnotravskoj, od sutra takođe imamo promene. Trolejbus 40 imaće oznaku 40L, minibus 34 i autobus 42 u tom delu grada voziće izmenjenom trasom. I treći grad, Novi Sad, od sutra će biti izmena trasa linije 24 kroz Kovilj.

front of you without exception. What do you need?

One way ticket, kad smo kod karata, imamo sad nešto za vas. U KST-u, klubu moje mladosti, ne samo moje, svačije i svake, i dalje klub opstaje, ima vrlo bogat program, pa sad i kada je u pitanju otvoreni deo, bašta, prave razne koncerte tokom ovog leta. Sledeći je 28. u pitanju je koncert obojenog programa i mi imamo spremljene za vas 2x5 karata. Javite se na 064 0202 200. Inače, koncert počinje u 10 uveče, ulazit ćete na spisak tako da ćete ostaviti samo svoje ime nama, a evo i nekih sledećih stvari koje će se tamo držati. U pitanju su takođe koncerti: 3. septembra The Tour, 11. septembra Goblini. Kao što rekoh, baš mi je drago da je KST i dalje tu, da opstaje u svakom vremenu. A evo, ja još jednom da ponovim telefon, znači delimo 5 puta, ja sam obrnula, 5 puta 2 karte za obojeni program. Koncert je 28. a vaše je da se javite na 064 0202 200.

0: Baš komentarišem sa kolegom ovde Toncem kako zapravo pada noć i kako mi u stvari uopšte nećemo videti to pomračenje sunca o kome se danima priča. Jer, evo kako gledam podatke, kaže da u Beogradu počinju 19:26 i da traje do 15:08, znači nekih 20 minuta pred, kao zapravo pred zalazak sunca u Beogradu, ali ja stvarno nisam sigurna da li ćemo mi za neki sat vremena moći da vidimo to sunce, ali dobro, svakako možda to i nije loše zbog one priče da ne treba gledati, da ne sme se gledati u sunce, jedino ukoliko imamo specijalne naočare, specijalne te, kako se zove, neke filtere, pa prosto možda nas to ispašava nekog gledanja kojome nije mesto na taj način da se gleda, ali eto, stvarno jeste pitanje da li mi to možemo zaista da vidimo u 19:30 ili ja grešim, možda sunce još uvijek je nad Beogradom tada.
1: Servis 202.
0: Beograđanima i turistima u Beogradu od sada su na raspolaganju i večernja razgledanja grada iz otvorenog autobusa koje će se realizovati petkom i subotom od 8:30 uveče. Polasci su sa obeleženog stajališta na trgu Nikole Pašića, a trajanje vožnje je 70 minuta. Sutra će u Komuna konceptu u Novom Sadu biti održan prvi bazar by Komuna, namenjen kreativcima, umetnicima, zanatlijama i malim brendovima koji žele da predstave svoj rad. Bazar će trajati od 18 do 24 sata na adresi Rada Končara 1 u Petrovaradinu. Akcija uklanjanja baštenskog otpada biće nastavljena sutra u novosadskom naselju Veternik. Sav otpad mora biti propisno spakovan. U Prokuplju se u subotu organizuje preventivni pregled štitne žlezde. Održat će se od 8 ujutru do 2 sata popodne u ambulanti internog odeljenja opšte bolnice Prokuplje. Iza njega nije potreban uput niti prethodno zakazivanje.
1: Servis 202.

Ovako kad se danas podigne regler, upali mikrofon, ja zaista ne znam šta će da se desi, jer smo mi dali zbog vrućine ili zbog svega ovog što se dešava na nebu danas ovde na 202-ci potpuno šašavi, ceo dan smo takvi kao da nismo mi, a mislim da kada pričamo o tom pomračenju sunca, evo ga, opet me napada je taj neko ko nisam ja, nego je neki drugi. Ja, pričali smo o pomračenju sunca i mislim da se svi uvijek setimo te 99. pošto je prošlo 2 meseca od bombardovanja, da smo svi bili isto tako nešto sluđeni, šašavi, namučeni, laki za manipulaciju, pa onda kad su nam rekli da ne izlazimo, da se sklanjamo, stvarno je bilo tako. Ja znam da je moja cela porodica sedela u stanu, gledali smo onako malo nešto kroz prozor, a onda se javila Nana i rekla da se jako boji, ne znam samo čega, ali da se nešto boji i da mi treba da je sačekamo na povratku iz sela. A evo i Slađan se setio 99. kaže, avgust, zaboravio sam datum, nisam imao čime da snimim, ali sam pogledao direktno i to mi je ostalo u sećanju za ceo život. Pamtim još da je temperatura brzo pala za više od 10, možda 15 stepeni, pozdrav iz Vranja. Da, ja sam se sad setila da je nekako zaista sve utihnulo i ptice su nestale, sve se sklonilo i stvarno onako je to trajalo kao neka pomrčina i onda se razdanilo. Ali eto, da kažem, možda je zbog toga i nama i vama i svima danas taj neki čudan dan.

Kažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj. Ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: spokoja ne spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca.
1: Eko.
2: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.

Stigli smo do samog kraja ove brze trake i evo pre nego što se ja odjavim još par komentara da dam vezano za ovo pomračenje koje se dešava za nekih pola sata. Da li ćemo ga videti, nećemo ga videti, ne znam, ali evo neka sećanja vezano za čuvenu 99. kad smo svi paničili. Kaže Svetlana, kod nas u Novom Sadu nisu išle ni skele, pošto tad nisu imali mostove. Svi smo imali skraćeno radno vreme. Mi smo izašli sa ćerkom napolje i kroz masku za varenje posmatrali ovaj spektakl na opšti užas moje svekrve, koja je paničila da uđemo u kuću, a posle smo preko satelitske TV videli kako se to organizovano posmatralo u celom svetlu. Evo, Mihajlo kaže da je sledeće potpuno 2081. što se tiče nas i da eto treba da se pripremimo i sakrijemo u podrum na vreme. Eto, uz te duhovite poruke i to sećanje kako je bilo zaista te 99. završavam ovu brzu traku. Čujemo se sutra ponovo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj normalizovan na deonici petlja Avala, petlja Bubanj Potok u blizini petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da počne i...
1: Hit srede.
0: 10 pesama i ove večeri pred vama. Vi ćete odabrati onu koju vam se najviše sviđa, koja će postati hit dana i takmičiti se da postane i hit nedelje. Dobro večer od mene. Moje ime je Ksenija, sa vama su večeras i Aleksa i Nina i naravno svi vi. Evo kako možete glasati večeras.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: 10 pesama je pred nama koje se takmiče da postanu hit srede, a prvi predlog grupa Train i Pennsylvania Turnpike.

0: Čuli ste svih 10 predloga, vreme je da pošaljete poruku, da date glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako možete glasati za hit srede, požurite, tu smo do 8 sati, pesma koja pobedi direktno se plasira u veliko finale u subotu, kada biramo hit nedelje.

Koja pesma će postati hit srede zavisi od vas. Pošaljite nam svoj glas 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama, a tek smo na drugom predlogu, a to je pesma Joy i Role Model. Pošaljite glas, požurite, tu smo sve skoro do 8 sati.

Mi nećemo reći dođite vama, već pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa u ovom trenutku, najviše vaših glasova ima Teddy Swims, ali da li će tako ostati do kraja zavisi od vas. 064-020-2200 za SMS i Viber glasove, tu smo i na društvenim mrežama, ovo je predlog broj 3, Linda Perry, Feathers in a Storm.

Tako je počela ova pesma, tako su krenuli da stižu glasovi za Lindu Peri i ona prelazi na prvo mesto. Ali odmah za petama joj je i Teddy Swims, on je na drugoj poziciji, neverovatan glas ima ovaj momak, pesma koju izvodi zove se Break Up in Reverse i ovo je četvrti predlog.

Teddy Swims je za sada na drugoj poziciji, ali tek smo stigli do polovine. Peti predlog, Olivia Rodrigo i My Way. Pošaljite glas na 064 0 202 200.

Polako se menja je situacija na tabeli, menja se situacija, još uvek Linda Perry na prvom mestu, ali u ovom trenutku na poziciji broj 2, Europe i The Cult of Ignorance. A evo i Taylor Swift, I knew it, I knew you, biramo zajedno hit srede.

Poslednji glas stiže za Taylor Swift, ali da li će to biti dovoljno za pobedu, ne znamo još uvek. Mogu vam reći kakva je situacija na tabeli. Prve četiri pesme u ovom trenutku ili izvođača, Linda Perry, Teddy Swims, ali i Europe kao i Greta Van Fleet. Ovo što sada čujete, ovo je pesma The Rush, editor si, a broj za vaše glasove 064 0200 2200, glasajte SMS i Viber porukom.

A ova pesma, ona je sada na trećem mestu. Europe, The Cult of Ignorance, ali ima još dovoljno vremena da pošaljete glasove, možda ova pesma završi i na prvom mestu. 064 020 220 i društvene mreže. Ostalo je da čujemo još ovaj i jedan predlog.

Odlična pesma, The Cult of Ignorance i Europe još uvek su na mestu broj 3, a imamo izjednačenje. U ovom trenutku isti broj glasova imaju i Linda Perry i Greta Van Fleet. Imate još 3 minuta i 30 sekundi da pošaljete glas. Pomozite nam da odaberemo hit srede. Dinosaur Jr. Several Got Away je poslednji predlog, 10. u hitu srede. 064-0200-220 za vaše SMS i Viber poruke. Tu smo i na društvenim mrežama. Požurite, pomozite nam da odaberemo pobednika. Imate još malo vremena.

0: Eko. Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Deseta, Velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Tri The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
3: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Hvala svima koji su glasali u hitu srede, bilo neizvesno do samog kraja, ali na kraju, na trećoj poziciji, Europe, the Cult of Ignorance, na mestu broj dva našla se Greta Van Fleet i So You Stand, što znači da je...
5: Hit srede.
8: Linda Perry i pesma Feathers in a Storm. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Ksenija. Do slušanja.

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Celts, Trivial Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na efinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
0: Eko.

0: 202 za vas. Nova emisija na 202.
1: A sad nešto sasvim zlatno.
0: Srpska bluz legenda
1: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
0: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
1: Nešin bluz kafe.
0: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: Ok, ovaj sam start Disco 2000 epizode više ima elemenata popa, ali to ćemo srediti u narednim epizodama. U svakom slučaju, ovo su bili Texas i Let's Work It Out. Pre toga smo čuli Weekend in Your Eyes i iz 2006. Sergio Mendez i Black Eyed Peas, Maskenada. Pred nama je sada tandem Tina Turner, Kygo.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

ako želite pravu disco funkericu, evo je sada pred nama Alien Disco Sugar i stvar koja se zove Give It To Me, Disco 2000 epizoda Diskoteke Plus. I sve to naravno na Radio 202.

Kako vam se sviđa Monkey Business? Godina 2020. I Pet Shop.

epizoda koja se zove Disco 2000, a zapravo je i šire od toga, kao i uvek u Diskoteci Plus, zato i stoji ono plus. Glavno jelo je okej, okay, ali u začinima je fora, jel tako? Diskoteka Plus i Radio 202, malo čas Pet Shop Boys iz 2020. Monkey Business, ovo je March i 1992.

Ok, da li treba da kažem da je ovo bio Eric Pritz i Proper Education? Pre toga Clapton i Milo, Drop the Pressure, Purple Disco Machine i naravno March 1992. Disco 2000 epizoda, Diskoteke Plus 202. Stephanie McD, Lucius Leve, I Like to Party. To je ono što nas čeka u narednih nekoliko minuta. Ovo sledeće je Juska Bilna. Ne propustite to.

slušate Radio 202 i Diskoteku Plus u epizodi Disco 2000 za kraj. Antoine Clamaran i Live Your Dreams. Eto poruka. Koja ima svoju težinu, tako? To je sve u ovoj epizodi. Ćao, ćao.

0: Grandmaster Flash i Melly Mel, White Lines, zajedno sa Queen i Another One Bites the Dust u Diskoteka Plus, Free Bass Edit verziji, otvorili ovu epizodu Diskoteke Plus na Radio 202 koja se zove Disco Nights. E sad nešto sasvim drugačije.
1: Nasko.
0: Svakako brže. A i džuskabilnije. Manu Dibango, Big Blow, 202.
1: Mmm, Asingabwa.

ko će sad ovo da prekine? Manu Dibango, Big Blow. A pred nama je medley Stars on 45 u Diskoteka Plus Dance Floor Edit verziji. Možda vam bude interesantno. 202.

Evo da ostavimo još koji sekund. A onda da pređemo na plakanje u diskoteci. Al za malo. Ovo je ipak original. Koji su kasnije Alcazar napravili onaj Crying at the Discotheque. Ovo je Sheila Spacer. Disco Nights u Diskoteci Plus.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro vam veče, dragi slušalci. Još jedno letnje veče ponedeljkom na 202 ispunjeno muzikom 90-ih i ponekom pričom o zanimljivim dešavanjima iz sveta kulture ove kreativne i šarolike decenije spremno je za vas. Dobrodošli u 20. izdanje emisije Ritam 90-ih. Bane, Aleksa, Draško i Zorana su tu i na početku emisije dve pesme, a u njima i dva zanimljiva spoja na izgled različitih muzičara. 1993. godine jedna od najvećih klubskih i pop zvezda u Velikoj Britaniji, poznata po mega hitu The Only Way Is Up, Jaz, jedan od najvažnijih britanskih reggae sastava sa jakim uticajem R&B soul muzike, grupa Aswad, obradili su pop rock klasik koji je 74. napisao Paul Carrack za svoju grupu Ace. I to je bila pesma How Long. Rezultat je bio baš nešto što će nam, verujem, prijati ove vrele letnje večeri. Ležerni plesni ritam uz zanimljiv vokalni dijalog između moćnog klubskog vokala pevačice Jaz i glatkog reggae soul stila koji donosi Brinsley Ford iz grupe Aswad. A kakav tek spoj, energija i talenat nam stiže pre njih. Dino Dvornik, najveći regionalni inovator s početka 90-ih i kralj funk muzike na ovim prostorima, i Viktorija, prva dama rock muzike bivše Jugoslavije, pored Slađane Milošević i Anje Rupel, koja je tokom 80-ih i 90-ih imala karijeru o kakvoj su mnoge pevačice novog talasa sanjale. Brojni relevantni izvori inače navode da je ova pesma iz 91. bila poslednji jugoslovenski duet. Mnogi od nas ni u ove noći neće spavati, kako pesma i poručuje. Viktorija i Dino Dvornik zajedno na relaciji od Dalmacije do Srbije, tačnije od Splita do Beograda, uvode nas u novo jubilarno 20. izdanje ove emisije. Dobrodošli u 90.

Kako se vi rashlađujete, kako provodite ovaj ponedeljak veče, kako pamtite 90. i najbitnije da li imate neku konkretnu muzičku želju, javite nam slobodno putem broja 064-0202-200. Prvi blok emisije posvetili smo muzičkim saradnjama i zadržat ćemo se još malo na toj teritoriji. Pa u nastavku sledi jedan od najmoćnijih izleta Michaela Jacksona u svet hard rock i heavy metal muzike, čime je još jednom dokazao svoju neverovatnu žanrovsku svestranost. Najveći adut pesme koju smo odabrali, Give In To Me s albuma Dangerous iz 91. jeste istorijska saradnja sa Slashom, gitaristom grupe Guns N' Roses. Slash je izjavio da mu je Michael dao potpunu slobodu da odsvira deonicu u svom prepoznatljivom stilu, a zvanični spot snimljen je u Minhenu za svega dva dana, što nije baš bilo specifično za Michaela Jacksona, u formi onako sirovo klubskog rock koncerta. Pored Slasha u spotu se pojavljuju i drugi članovi Guns N' Rosesa, kao na primer Gilby Clark, a i basista grupe Living Color. Zanimljivo je da su vizualni efekti onih električnih munja koje pogađaju Michaela delom bili slučajna greška u postprodukciji, ali je efekt izgledao toliko dobro da su ga na kraju i ostavili u finalnoj verziji. Kritičari i obožavaoci je često smatraju direktnim nastavkom hita Dirty Diana sa prethodne ploče Bad. Obe pesme dele sličnu strukturu i bave se opasnim, komplikovanim i dramatičnim muško-ženskim odnosima. I pesma Give In To Me je ostala zapamćena kao jedno od najpodcenjenijih remek dela Michaela Jacksona. A daleko od podcenjenog bio jedan od najvećih hitova i pop-rock singlova 90-ih, Say What You Want, škotskog benda Texas iz 97. Pre ovog singla, Texas je bio u dosta ozbiljnoj, kreativnoj, pa i komercijalnoj krizi samim tim, nakon odlaska nekih članova. Say What You Want je bila tako njihova biti ili ne biti pesma, koja ih je vratila na vrhove top lista, obezbedila status stadionske atrakcije i dokazala da bendovi tekako mogu uspešno da menjaju svoj zvuk i evoluiraju. Kad smo već pomenuli saradnje i spojeve nespojivog, moram da pomenem i ovaj interesantan istorijski moment koji se desio na dodeli Brit nagrada 98. Texas su tada izveli potpuno novu, prerađenu verziju pesme zajedno sa čuvenom njujorškom hip-hop grupom Wu-Tang Clan, tačnije sa reperom Method Manom. I taj spoj škotskog pop roka i američkog repa bio je šokantan za to vreme. Ova saradnja je bila toliko uspešna da je zvanično izdata i kao remix pod nazivom Say What You Want All Day, Every Day i postala ogroman klubski hit. Nemamo vremena za obe verzije i pre nego što nas dodatno usijaju Michael Jackson i Slash, biramo ipak original, ovo su Texas i Say What You Want.

Odlično su se uklopili, barem po nama, nadam se i po vama, Michael Jackson i Slash, Give In To Me. Šta vi kažete, Nobukazu Takemura, Child's View, odličan album. Predlažem pesmu Let Me Fish Loose. Hvala Sebastian, hvala vama. Onda imamo pozdrave i predlog Lubega Mambo Number 5 od Uglješa iz Jagodine. Hvala Uglješa. Bilo je relativno skoro, što ne znači da neće biti opet. I Željko iz Beograda. Stay, Shakespeare Sisters, magična. Walk Unafraid i Sad Professor od R.E.M. su predivne i manje poznate. Slažemo se. I neko pominje, samo još da vidimo, pozdravi za Levča. George Michael je makar meni obeležio 90. Ako može, unplugged verzija pesme Freedom. Uživanje slušati vas. Hvala najlepše, George Michael. Mislimo da će biti večeras, ali zato požurimo sa pričom da bismo stigli da čujemo što više muzike. Aerosmith je još jedan band koji ne treba izostaviti kada su 90-te u pitanju, a slušat ćemo ih u pesmi I Don't Wanna Miss a Thing, koja je bila istorijski uspešna za band. Ovo je jedini hit ove grupe koji je stigao, zamislite taj podatak, bilo sam ubeđena da je neka greška, ali da, na prvo mesto Billboard liste, i ne samo to, pesma je debitovala direktno na prvo mesto, što je tada bio izuzetan uspeh za jedan rock band. I ne samo to, bila je nominovana za nagradu Oscar kao najbolja originalna pesma iz filma Armageddon. Priča o njenom nastanku je neobična, jer pesmu nije napisao bend, već čuvena autorka balada Diane Warren, koja je pesmu prvobitno namenila pevačicama poput Celine Dion ili Barbra Streisand. Spot i film su spojili oca i ćerku u filmu, glumi Liv Tyler, ćerka Stevena Tylera, to znaju i vrapci na grani. 90. kojima je posvećena ova emisija, svoj prvi solo izlet nakon punih 15 godina pauze napravio im David Coverdale pesmom koja se ne nalazi ni na jednom studijskom albumu Whitesnake-a, pa među pasioniranim kolekcionarima i fanovima važi za izgubljeno blago hard rocka. Ime te pesme je Last Note of Freedom, a iza nje stoji prava all-star ekipa kakva se retko viđa na jednom mestu. Muziku je komponovao legendarni Hans Zimmer, jedan od najpoznatijih filmskih kompozitora svih vremena, i ovo je jedna od njegovih baš retkih saradnji sa rock vokalima. Tekst je napisao Billy Idol zajedno sa Zimmerom, a za miksetom je bio Trevor Horn, čuveni producent. Coverdale je priznao u jednom intervju da je ovaj projekat prihvatio isključivo zbog prilike da radi sa Hornom, koga je izuzetno cenio. Ova pesma je pak snimljena za potrebe čuvenog filma Dani Groma sa Tomom Cruzom u glavnoj ulozi, a sam Tom Cruise je bio veliki fan Coverdale-a i insistirao je da upravo on otpeva ovu numeru. A veliki fan je i naš Bane, kome je ovo jedna od omiljenih pesama koje je otpevao Coverdale, tako da pre Last Note of Freedom, ovo su Aerosmithi, I Don't Wanna Miss a Thing.

Ništa lepše nego kada nekome ulepšate veče, kao na primjer mi je Saši, kaže Saša je hvala puno za Last Note of Freedom, pesmu koju se upravo završila, i veliki pozdrav, hvala vama Saša što ste sa nama. Onda Peco nam kaže, ja sam zalio baštu i pokvasio tu neki plato od keramičkih pločica, sedim bez majice, sad mi je verovali ili ne, malo, baš malo hladno, blago vama, tu su pozdravi, tu su pohvale i još poruka, polako sve zapisujem i kao što već znate zajedno uređujemo ovu emisiju i sigurno se u nekim od narednih izdanja tu nađu i vaše muzičke želje. A velikim svetlim slovima u istoriji moderne pop muzike ostale upisana jedna obrada iz zone neočekivanih, ali kada se pesma utopi u sasvim drugi žanr, ona i postaje potpuno druga pesma. A Only Love Can Break Your Heart britanske grupe Saint Etienne je izuzetan primer takvog uspeha. Originalno je pesmu napisao i otpevao slavni folk rock kant autor Neil Young još 1970. Saint Etienne su tu setnu akustičnu numeru potpuno transformisali u, što bi se reklo, hajde malo da se gađamo žanrovima, post-house i balearic beat klasik. I umesto akustične gitare pesmu nose sintesajzeri, plesni ritam i semplovi. I dok su brojni tradicionalni obožavaoci Nila Younga pa i rock kritičari bili zgroženi, smatrali ovu verziju svetogrđem, čak i jedan DJ sa BBC-a javno nazvao pesmu propašću i uvredom, sam Neil Young je zapravo odobrio i pozitivno reagovao na ovu obradu. Iako je poznat kao malo tvrdoglavi rocker onog starog kova koji retko daje dozvole za menjanje svojih pesama, Young je pokazao iznenađujuću otvorenost prema ovom klubskom eksperimentu. Da bi Saint Etienne uopšte mogli legalno da izdaju pesmu, morali su da dobiju odobrenje od autora. Young je preslušao njihovu verziju i lično potpisao dozvolu za objavljivanje, što je ujedno bio ogroman vetar u leđa za tada potpuno anoniman bend. Početkom 90-ih ljubitelji indie rock muzike i posetioci rave klubova, to smo više puta već primetili, bili su potpuno različite podkulture, a ova numera je prema analizi DJ Mega pokazala da klubska muzika može da ima duboku pop dušu i bila je jedan od ključnih mostova koji je ujedinio te dve scene tokom ere Second Summer of Love u Velikoj Britaniji. Bićemo tu negde u sličnom žanru u narednom bloku, jedan od najfascinantnijih i najdugovečnijih fenomena u istoriji elektronske i pop muzike je nastao 99. kada su Moloko snimili čuveni hit Sing It Back, i to je često bila vaša želja, pa je red da ispunimo. Pesma je prvobitno objavljena 98. na albumu I Am Not a Doctor. Originalna, mada meni vrlo, vrlo draga verzija, je bila više eksperimentalna, mračnija i sporija art pop numera i ona baš i nije toliko dobro prošla na listama, ali nemački DJ Boris Dlugoš je prepoznao potencijal, ubrzo ritam, napravio novi legendarni miks. Iako izdavačka kuća želela verziju drugog producenta, pevačica Roisin Murphy se izborila za Borisov remix koji je postao planetarni hit. I idemo redom, najpre Moloko, a iza njih i Saint Etienne.

Tu smo mi, tu ste vi, 0640-202-200 radi. Zora nas podsjeća da je danas 79. rođendan Janu Andersonu, koji će nam pevati 11. septembra, pa predlaže pesmu grupe Jethro Tull, New Day Yesterday, upisano. Gojko predlaže Michael Jacksona i Janet Jackson, Scream, i imali smo Michael Jacksona sa Slashom, nekako mi se čini da je to bio prikladni izbor za ovu noć, a Boban iz Vranja kaže može jedna od Ališe Kiz, upisano sve, dragi slušalci, a vreme sada je...

U nekoliko poruka pominjete George Michael, obećavam da će biti uskoro i to u jednoj vrlo, vrlo specifičnoj, vrednoj i dragocenoj verziji. Šta je još zapisano? Cranberry, Zombie, Them Bones, Alice in Chains. Kad smo već ostavili domaću teritoriju za sobom, da pomenemo i pozdrav iz Sremske Mitrovice, može li Darko Dab, Treći Vavilon ili bilo šta od Darkoda iz 90-ih, i to je zapisano. Što se mene tiče, mogla bi recimo, zgodna šala, ali dobro, vidjet ćemo šta nose emisije koje su pred nama. A neočekivani spojevi stilova i muzičara nešto su na šta često nailazimo u svetu 90-ih i pesma koju slušamo u narednom bloku baš je dobar primer jedne takve saradnje. Burning Down the House je bio veliki hit sastava Talking Heads za još 83. A 16 godina kasnije ova pesma uspela da spoji Toma Jonesa, tradicionalnog moćnog, bombastičnog velškog tigra, pevača starije generacije, i The Cardigans, tada ultramoderni švedski indie pop i alternativni rock sastav. Umesto, kako bi mnogi očekivali, da ovo sve zvuči haotično, ovakva sinergija je stvorila vrlo zabavnu i eksplozivnu hemiju u kojoj su se njihovi glasovi i energije savršeno dopunjavali. Ova pesma je bila vodeći singl sa čuvenog albuma Reload iz 99. na kojem je Tom Jones sarađivao sa tada aktuelnim zvezdama kao što su i Robbie Williams, pa čak i tu je, mislim, zalutao i Jean-Claude Van Damme, ispravite me ako grešim, i mnogi drugi. I ova saradnja je preko noći predstavila Toma Jonesa mlađoj MTV generaciji i dokazala da njegova harizma i vokal nemaju rok trajanja. Inače, članovi Talking Heads imali su vrlo pozitivnu, otvorenu i profi reakciju na ovu obradu, a iako su poznati kao pioniri art punka i new wave-a, nikada nisu bili onako sebični niti zaštitnički nastrojeni prema svojoj muzici na neki rigidan način. Naprotiv, uživali su kada drugi umetnici reinterpretiraju njihove pesme i cenili su to što ih je ova obrada ponovo uvela u mainstream tokove i predstavila mlađoj publici na prelazu milenijuma. To je pokrenulo novi talas interesovanja za njihov katalog i to se pak direktno odrazilo na kasnija priznanja koje bend dobio, uključujući ulazak u Rock and Roll Hall of Fame 2002. Pre njih jedan od najvažnijih fenomena u istoriji hip-hop kulture, pesma Changes, koja je postala sinonim muzičke zaostavštine Tupaka Shakura, objavljena 98. godine, dakle dve godine nakon njegove smrti. Originalni vokali snimljeni su još 92. a konačna verzija koju ceo svet zna zapravo je remiks koji Tupak nikada nije ni čuo. Pesma koristi melodiju na klaviru iz hita The Way It Is grupe Bruce Hornsby and Range, ali skrećemo vam pažnju na jednu bitnu izmenu. U originalnoj verziji dobro poznat stih glasi Things will never change, ili stvari se nikada neće promeniti. Tupac i njegov tim su u refrenu promenili reči u Things will never be the same, ili stvari više nikada neće biti iste, i time pesmi dali notu nade umesto potpunog beznađa. To nam se sviđa i evo ga ovde Tupac u etru u pesmi Changes.

Samo da se nadovežemo na poruku našeg vernog slušalca i velikog muzičkog poznavalaca Gojka iz Subotice. Kaže, mala observacija, pre brata i sestre Jackson poslao sam tri predloga. Jeste, Gojko, sve upisano, ali hajde i da ih saopštimo auditorijumu. To su bili George Michael, Let the Sun Go Down on Me, Mariah Carey, Boys to Men, One Sweet Day, Salt and Pepper and Whoa, What a Man. Veliki pozdrav za vas i za sve koji nas slušaju u Subotici. 064-0-202-200 je naš broj. A škotski band Primal Scream, sudeći takođe po porukama koje ste nam slali, jedan vam je od omiljenih iz 90-ih, a večeras ih slušamo u pesmi koja je primer jednog od najradikalnijih žanrovskih zaokreta i u njihovoj karijeri, ali i u istoriji moderne britanske muzike. Nakon što su 91. albumom Screamadelica definisali zvuk rave generacije i spojili psihodelični rock sa acid house elektronikom, pesmom Jailbird iz 94. potpuno su odbacili taj šablon i snimili jedan pravi, sirovi, prljavi američki boogie rock. Mediji i publika bili su šokirani ovim singlom, uticajni magazin NME čak ih je nazvao izdajicama dance-a, jer su napustili elektronsku avangardu. Umesto sintesajzera, band se okrenuo tradiciji bendova poput Rolling Stones iz ere, recimo albuma Exile on Main Street i onom pravom južnjačkom roku. Ali pazite sad ovu ironiju, jako je pesma bila beg od elektronike, postala stub elektronske istorije. Tada, još uvek malo poznati DJ dvojac The Dust Brothers uradio je kultni remix pesme Jailbird. Zbog pravnih pretnji američkih producenata koji su nosili isto ime, ovaj duo je ubrzo nakon toga promenio ime u The Chemical Brothers. I baš ovaj remix lansirao ih je na svetsku scenu i definisao rani big beat zvuk. A pre njih u ovom 20. izdanju emisije Ritam 90. koristimo priliku da vam najavimo da ćemo u buduće povremeno emitovati i neke bitne, zanimljive, važne live snimke. Jedan od najvećih nastupa u istoriji pop i rock muzike dogodio se 20. aprila 92. na Wembley stadionu tokom koncerta u čast Freddie Mercurya, koji je preminuo 5 meseci ranije. Freddie Mercury imao jedan od, znamo svi, najmoćnijih vokala u istoriji i većina muzičara se plašilo da izvodi njegove pesme, ali je savršenu kontrolu, raspon i gospel energiju koja je parirala originalu tada doneo George Michael. Iako su neki članovi benda poput Rodgera Taylora sumnjali kako će se pop zvezda snaći sa sirovim rock bendom uživo, Michael je kao ekstremni perfekcionista proveo dane i dane vežbajući sa grupom Queen kako bi nastup bio besprekoran. Energiju na stadionu dodatno je podigao veliki prateći hor koji uživo rekreirao složene vokalne harmonije koje je Queen u studiju snimao iz stotina pokušaja. Nastup je bio toliko moćan da su odmah nakon koncerta krenule vrlo ozbiljne svetske glasine da će George Michael postati novi stalni pevač grupe Queen. Do toga nije došlo jer je on tada bio na vrhuncu svoje solo karijere, ali ovaj snimak ostao je dokaz kako bi ta saradnja zvučala. Ovo su Queen i George Michael u pesmi Somebody to Love.

I opet, eto, sreće za slušalce 202 koji su želeli da čuju Primal Scream. Vidimo to po porukama. Jailbird je bila pesma koja je bila naš izbor za večeras. 0640-202-200 je naš broj. Imamo pozdrav iz Niša. Kaže, da li može nešto od Nirvane? Pa, bilo u prošloj emisiji baš Sliver, a već nekoliko pesama od Nirvane je i bilo, što ne znači da ih neće biti ponovo. A Milan sa Vračara ima vrlo interesantan predlog, a to je pesma Talking to Myself grupe Electro Drive 101, verzija iz 90. a kaže dobar je i remix iz 97. Hvala vam, upisano sve. A da su žene i ženstvene i snažne, vrlo dobro znaš Cher, koju ćemo čuti u pesmi Strong Enough, koja je jedan od najvažnijih stubova njenog velikog muzičkog povratka krajem 90. Nakon što je pesmom Believe, koja je bila možda još veći hit, ha, ona je bila ta koja je uvela autotune u mainstream pop muziku, u Strong Enough okrenula se malo više retro zvuku, pa je pesma direktan omaž disco eri 70-ih, kombinuje moderne elektrosintesajzere sa kudačima i sa ritmom koji direktno asocira na zlatno doba diskoteka. Muzički kritičari su je odmah proglasili modernim naslednikom legendarne himne I Will Survive, koju izvodi Gloria Gaynor. Da li se slažete sa njima? Imaćemo prilike da vrlo brzo proverimo zajedno čim se budemo prisetili jednog pomalo zaboravljenog dragulja pop muzike kasnih 90-ih, što verujemo i neće biti teško, jer se na prostorima bivše Jugoslavije, naročito na čuvenom trećem kanalu, a i na brojnim radio stanicama, pesma Say It Once britanskog benda Altra iz 98. zaista vrtela do iznemoglosti i postala sinonim za nostalgični letnji pop. Ali za punu sliku treba reći da su, za razliku od Backstreet Boys ili NSYNC, koji su bili isključivo vokalne grupe, Altra bili pravi pop rock band sa rifovima odsviranim na akustičnim gitarama i generalno manje tu bilo glazure. Aranžmani su bili svedeni u odnosu na tadašnje standarde hitova te vrste i pre Cher savršeno oslikati i modu i filtere kamera i pa još uvek bezbrižu atmosferu kasnih 90-ih Altra u pesmi Say It Once.

Ne, I will survive, je one and only, kaže nam Bole iz bloka 30 u vezi s onim poređenjem da li je ova pesma Share i Strong Enough u stvari ekvivalent himni Gloria Gaynor. Šta još pišete? Ima tu dosta odličnih muzičkih želja, ajmo ljudi. Samo tren, Nine Inch Nails, pozdrav Bobby, 69, Bobby upisano, samo malo strpljenja, vidjet ćemo sledeće nedelje, a ona tamo, vidite da i niko od nas i ne odlazi na godišnji odmor, tako da ima vremena za mnogo, mnogo hitova 90-ih, a naravno uvek i za stilski zaokret u nastavku. Ovog izdanja na 202 slede dva ogromna hita, verujem svima nam dobro poznata. Jedan od najistaknutijih predstavnika alternativnog roka s početka 90-ih je sastav Spin Doctors sa svojim spojem funka, bluza, pop roka, a njihov uspeh obeležio jam band scenu. I bend je prepoznat po tehnički vrhunskim svirkama uživo. Jako mi je žao što recimo nisam imala prilike da to čujem i vidim. Sjajno energije, a moguće najviše po jednom od najvećih pop rock fenomena 90-ih, mega hitu Two Princess. Ovo je sigurno jedan od najboljih primera earworm ili efekta zarazne pesme kreirane tako da bukvalno ne može da vam izađe iz glave, a za to su opet, kažem, krivi možda i mediji. Šta smo tad imali? Pomenuli smo Treći kanal, neke radio stanice i neke pesme kojima smo bili bombardovani, zaista i sada zvuče onako kao da su objavljene juče. Zbog stalnog rasta energije i tog call and response fazona u strukturi refrena, pesma je postala toliko zarazna da su je mnogi 90-ih čak i zamrzeli, jer su je radio stanice ne samo kod nas puštale bez prestanka. Spot za pesmu snimljen na onoj njujorškoj fontani, ima i njeno ime, ali baš sad ne moram da idem do najsitnijih detalja, po velikoj hladnoći je dobrim delom i definisao estetiku ranih 90-ih. Pevačeva ogromna vunena kapa, kupio je na ulici za $6, to me nije mrzelo da pomenem, i široki džemperi su postali modni diktat cele jedne generacije, iako su ga članovi benda u početku ismevali da izgleda i da liči na nekog štrebera. A po zaraznosti i hitičnosti ne zaostaje previše ni pesma koju slušamo pre Two Princess, a koja je tokom 96. bila najemitovanija pesma na britanskim radio stanicama. To je pesma Good Enough sastava Dodgy. Iako je reč o čistom Brit popu, direktna inspiracija za strukturu i pozitivnu energiju pesme bili su Bob Marley i reggae muzika koju je Clark, frontman grupe, slušao u tom periodu. Iako su zbog ove pesme proglašeni neozbiljnim i veselim, onako ležernim bendom, Dodgy su zapravo bili vrlo duboko politički i socijalno angažovali, podržavajući humanitarne organizacije poput War Child, radničke štrajkove, ali to je tema možda za neku drugu emisiju. Svakako jedan od najvećih letnjih hitova Britpop ere, ulepšat će i ovo vrelo letnje veče. Slušamo Dodgy i Good Enough.

Naš dragi Bane imaće pune ruke posla sudeći po broju vaših poruka koje pristižu putem broja 0640202200. Kada će zarez pobogu krupnim slovima na red konačno doći Underworld, pita nas Nemanja. Nemanja, doći će svakako, ja verujem to jedva čekam. Kad smo već kod Underworld, Nena Saliona predlaže Left Field Original. Još jedna stvar, stvarno sjajna stvar koja je obeležila 90. I još jednu poruku imamo, neko ko se nije potpisao, ali dolazi iz Novog Sada, kaže Madonna, bilo šta iz 90-ih zabeleženo i Banetu uskoro preneto. A školski primer hita koji je potpuno obeležio karijeru jednog umetnika sigurno je pesma Save Tonight, sina čuvenog jazz trubača Dona Cherrya i polubrata Nene Cherry, Eagle Eye Cherrya. To je bio prvi single sa njegovog debi albuma Desireless iz 97. koji je doživeo planetarni uspeh, stigao do vrha svetskih top lista i doneo mu nominaciju za Grammy. Ali posle takvog hita sa istog albuma, Eagle Eye Cherry je uspešno produžio dalje i dodatno učvrstio status miljenika publike i kritike i numerom Falling in Love Again potvrdio svoj prepoznatljiv stil. Pre ove pesme čućemo numeru koja je spojem književnih referenci u spotu, konkretno na Samuela Becketa, i budističkih filozofskih tema u tekstu 90-ih. Da, podigla standarde za to šta se smatra inteligentnim popom i pokazala da ova vrsta muzike ne mora da bude površna da bi bila komercijalno uspešna. To je pesma Constant Craving koju je 92. napisala kanadska kantautorka K.D. Lang zajedno sa koautorom Benom Minkom. Ona je izvršila ogroman uticaj na pop kulturu 90-ih jer je srušila rigidne granice muzičkih žanrova i još bitnije transformisala vidljivost LGBTQ zajednice u mainstream medijima. Androgeni izgled K.D. Lang, kratka kosa, muška odela, sećamo se i one frizure, minimalna količina šminke, kratke šiške, bili su radikalna suprotnost hiperseksualizovanim pop zvezdama tog doba. To je otvorilo vrata za druge autentične autorke 90-ih, kao što su bile Sheryl Crow, Alanis Morissette i Fiona Apple. A ovaj uspeh je direktno lansirao K.D. Lang i na legendarnu naslovnu stranu časopisa Vanity Fair 93. godine, gde je brije supermodel Cindy Crawford. Aha, ta fotografija je postala i simbol definicije pop kulture 90-ih i fenomena nazvanog lesbian show. Pesma ima i direktnu vezu sa rock ikonama The Rolling Stones. Kada su Mick Jagger i Keith Richards nešto kasnije, 97. napisali hit Anybody Seen My Baby, ćerka Keitha Richards je primetila da refren zvuči identično kao Constant Craving. Kako bi izbili tužbu za nesvesni plagijat, Stonesi su preventivno potpisali K.D. Lang i Bena Minka kao koautore svoje pesme. Ok, zaključili smo Richard Ashcrofta su ojadili za intro pesme Bittersweet Symphony, onih nekih, kako beše, 6 sekundi, ali u ovom slučaju su pazili šta rade da im se ne bi desila kontrasituacija. Ostavljamo Stonese za sad po strani i ustupamo etar K.D. Lang u pesmi Constant Craving.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Igla je Cherry me podsjetio, kaže Sima sa Dorćola na Inkognito i Brand New Heavies, da li može nešto od njih, može, zapisano, hvala na poruci. Samo da vidimo šta je još stiglo. Pozdrav, kaže Saša. Kada će bez zareza narod naučiti da sluša emisiju Uživa i ne šalje neupitne komentare? Samo napred. Hvala Saša, veliki pozdrav i za vas. Eto, pročitao smo i tu poruku. 064-0202-200 je naš broj za one koji to možda još uvek ne znaju. Ovo je Ritam 90-ih, svakog ponedeljka od 9 do ponoći na 200 dvojici. I jedna zaista vrhunska obreda nas očekuje u sledećem bloku. Potpisuje M People, čijeg velikog hita Moving On Up se dobro sećamo, ali Don't Look Any Further možda je još bolja stvar. Originalno ju je 84. izveo Dennis Edwards, bivši pevač legendarne grupe The Temptations, a M People su od ovog soul klasika napravili modern pop klubski hit. Osnova ove pesme je jedna od najpoznatijih i najčešće semplovanih bas linija u istoriji muzike. Isti ovaj bas semplovali su još neki od najvećih hip-hop i R&B izvođača, kao što su Eric B. and the Rakim, Paid in Full, Tupac Shakur, Hit 'em Up i Notorious B.I.G. One More Chance. Osim ove zanimljivosti sa semplovima, a nekako je neizbežno da pominjemo semplove kada smo u emisiji koja se bavi 90-im, važno je istaći da su se M People izdvajali na britanskoj plesnoj sceni tog doba zbog izuzetnog glasa sa svoje pevačice Heather Small, i dok je većina plesne muzike u to vrijeme bila potpuno kompjuterizowana, oni su zaista funkcionisali kao pravi band. A američki ska punk band iz Kalifornije koji ćemo čuti pre njih, Sublime, u pesmi What I Got maestralno iskombinovao uticaj The Beatlesa. Melodija i tempo strofa praktično su identični, ako pažljivije poslušate, kao u čuvenoj pesmi Lady Madonna. Zatim, reggae korene, glavni refren je direktno preuzet iz pesme Loving, reggae umetnika Half Printa, koji je zbog toga i potpisan kao koautor pesme, sa, naravno, onim zapravo čemu su bili dominantni, a to je hip-hop ritam. Muzičke smeše poput ovih nisu bile retko s 90-ih i neki su to radili sa manje, neki sa više uspeha, a ova pesma je postala njihov najveći radio hit tek nakon smrti pevača i frontmana Bradleya Nowella 96. Ali pored toga, večna je njena veoma, veoma pozitivna energija i poruka o ljubavi, što je u potpunom kontrastu sa tragičnim krajem čoveka koju je otpevao. Kakve sve zvučne spojeve i mešavine su donele 90. E da, podsjetit ćemo se uz M People, a pre njih Sublime, What I Got.